0: Ми вже бачили багато там дійсно графічних жорстоких кадрів. А в цьому кадрі нема такої, знаєте, показової жорстокості, але є очі людини. Цей поранений військовий, який кілька діб не знав взагалі, чи дістанеться він безпечного місця, чи дістанеться він допомоги. Бо вивезти неможливо, логістики толком ніякої немає. Це був вихід наших військ з Курської області. Тобто це теж ще дуже сильно ускладнювало взагалі весь процес. І оцей момент, потім, коли я дивилась на цей кадр, як він дивиться в об'єктив, знаєте, є такий вираз, який дуже сильно описує погляд військових з глибоким посттравматичним стресовим розладом. Да? Це погляд на тисячу ярдів, здається, називається. От мені здалося, що в цій фотографії якраз той самий погляд, коли людина дивиться на тебе, але крізь тебе, бо він наче не тут, наче досі там. І от мені здається, в моменті здавалося, що це такий дуже промовистий погляд, і, мабуть, редактори конкурсу так само оцінили.
1: Ви, коли працюєте з камерою, ви ставите перед собою якесь завдання? Це зафіксувати факт, передати емоцію, чи розповісти історію, чи щось інше?
0: Завжди по-різному. Інколи розповісти історію, інколи просто ставиш собі задачу показати по максимуму, бути правдивим, дивлячись, в яких умовах ти працюєш і як відбувається ця робота. Тобто це буває таке, що є навіть там якась можливість щось підготуватись, принаймні, да, морально до того, над чим ти будеш працювати. А буває таке, ну, це здебільшого костяна робота, да, коли там долучаєшся до штурмів чи працюєш з піхотою. Я не думаю, що там є, знаєте, якась можливість щось. Ти просто біжиш, просто знімаєш і сподіваєшся, що нічого не пропустив. Якось так.
1: А я хотів от ще запитати такий момент: чи відчуваєте ви різницю між тим, як війну документують українські фотографи, і тим, як це роблять іноземні колеги?
0: Так, ми відчуваємо цю різницю. Ну, давайте так, будемо чесними. Перш за все, ця різниця, особливо станом на зараз, вона проявляється в тому, що, ну, для українських фотографів це все особиста історія, розумієте? Ми всі стараємось бути неупередженими, але я не думаю, що в когось з нас по-справді це виходить, бо це все для нас особисте, це все війна, в якій ми живемо. А люди з-за кордону, наші колеги, ми всі їм дуже вдячні за те, що вони продовжують документувати війну в Україні, продовжують показувати її світу. Вони ризикують життям так само, як і ми, але і роблять це, да, на велику закордонну аудиторію. Ми дуже їм вдячні, але дуже часто їм не вистачає розуміння там контексту, можливо, якихось тонкощів, які відчувають, розуміють українські фотографи. Тому для мене, якщо мене запитати, мені здається, що російсько-українську війну, якщо можна використати термін краще, да, в цьому контексті, то краще за все, найбільш правдиво в усіх сенсах цього слова передають саме українці, українські документалісти.
1: А ну, я так розумію, що судячи з вашої відповіді, то от головна перевага саме українського документаліста в тому, що він більше в контексті, і в тому, що він, ну, більше, мабуть, співпереживає.
2: 100% український документаліст, він більше переживає про те, що відбувається в його країні. А ще така річ, що ми намагаємося показувати нашу війну, в якій ми живемо. А дуже часто закордонний журналіст, коли приїжджає, він намагається показувати паттерн інших війн, які він знімав, і це не завжди виходить зняти у нас. Бо, наприклад, у нас зараз абсолютно обвалена логістика. Ми не можемо приїхати на лінію фронту, показати, що як відбувається. Немає, знаєте, от багато солдат йдуть на війну воювати. Ця от картина, яка у нас там зі Другої світової ще перед очима. У нас нема такої картинки. Нам треба щось постійно шукати новини, треба показувати, як це одиночні війни, коли там просто люди по 2-3 людини заходять на позиції, тримають їх і виходять, і ти не можеш дістатися до цих позицій. Ми це вчимося показувати.
0: Такі нюанси, також нюанси, наприклад, безпекові. Дуже багато, скажімо так, закордонних журналістів досвідчених, вони вже розуміють ці нюанси і знають їх там не гірше за українців. Але бувають люди з меншим досвідом, які не розуміють всіх цих тонкощів, і їм дивно, наприклад, як це

0: що ворог полює на людину з позначкою прес на бронежилеті.
1: Так.
0: Да, це абсолютно протирічить будь-яким, в принципі, там принципам, стандартам ведення війн, журналістики, тому що ти вдягаєш на себе синій бронежилет, автоматично стаєш ціллю для ворога, а не вдягнути ти його не можеш, тому що твоя редакція не розуміє, як це, бо це порушення стандартів. Багато таких моментів, та й про що говорити? В принципі, це абсолютно унікальна війна. Я думаю, ви самі це не раз чули і розумієте, що в Україні зараз на полі бою вершиться історія не тільки в плані того, що Україна відстоює свою свободу, незалежність, а й в плані того, що відбуваються абсолютно історичні технологічні зміни в веденні війни. Такого не було ніколи і ніде. Ми кілька тижнів тому були в Парижі, висвітлювали те, як проходить виставка Євросатері. Це найбільша оборонна виставка, одна з найбільших оборонних виставок в світі. Величезний простір, величезна кількість павільйонів зі зброєю з усіх країн світу, і всі вони сьогодні намагаються зробити безпілотники, і все одно всі вони здебільшого програють стенду українському, тому що все це, що показує українець, це сьогодні, на жаль, вже випробувано в бою, і це дуже. Дуже така річ, яка ставить нас всіх на голову вище.
1: Ну і для мене, знаєте, зачепили такий мій особистий якийсь такий подив і біль. Так, ви прямо нагадали. Я просто коли починав працювати в зоні бойових дій, теж ще там в часи АТО ОС це починалося, і всі ж там оці надписи преса і так далі, клеїли собі на броніки. І тоді ще була якась надія, що тебе не зачепить. А зараз це чітко розуміння, що оця ідентифікація, вона може стати ціллю. І тісно тоді в голові не вкладалося, що от взагалі в порушення всіх міжнародних якихось норм, стандартів, ці дикуни можуть так діяти. Це такі вже така ремарка, відступ. Я вам дякую. Дякую за те, що ви робите, і дякую, що тримаєте і руку на пульсі, і документуєте війну, і робите Україну помітнішою в світі. Я думаю, що хотілося б, знаєте, про ці часи з вами так через пару рочків зустрітися та поговорити от про цей архів. Що буде в ньому? І якщо через багато років люди будуть відкривати архів ваших фотографій, і що б ви хотіли, щоб вони зрозуміли про Україну під час цієї повномасштабної війни? Думаю, це вже тема окремої нашої розмови. Я вам дякую, що долучились, дякую, що знайшли час і можливість. Бажаю успіху вам, бажаю вам успіху вашому маленькому, юному, семимісячному поколінню. Лінню Костянтин і Влада Ліберові, найвідоміша українська пара фотографів-документалістів, говорили про їх участь і перемогу в конкурсі Getty Images з фотографіями війни.
2: Українське радіо. Знати більше. З українським радіо. Тварини, як і люди, теж можуть мати проблеми з психічним здоров'ям. І їхні дивні звички можуть на це указувати. Так, собаки з зон бойових дій і тварини з зоопарків, які перебувають у суворих умовах, можуть проявляти симптоми посттравматичного стресового розладу. Вони переживають флешбеки, агресію, ховаються та мають екстремальні реакції страху. У таких випадках їм, як і людям, корисна терапія та стабільне, заспокійливе середовище. Деякі домашні тварини негативно реагують на пилососи, феєрверки або чужих людей. Собаки, коти і навіть коні можуть мати ірраціональні страхи, часто пов'язані з поганим досвідом. Правильне дресирування і поступова десенсибілізація допомагають зменшити панічні реакції. Тому, якщо домашня тварина тікає від звуку фена, їй може знадобитися м'яка експозиційна терапія. Те, що собаки рвуть подушки або гризуть взуття, це більше, ніж просто погана поведінка. Вони можуть відчувати тривогу розлуки. Собаки, коти і птахи відчувають стрес, коли їх залишають на самоті надто довго. Тому ветеринари часто рекомендують інтерактивні іграшки, заспокійливу музику або когось, хто може побути із домашніми тваринами на час вашої відсутності. Не кожна домашня тварина комунікабельна. Деякі воліють сховатися під диваном, ніж спілкуватися із незнайомцями. Допомогти розвинути упевненість можуть дресирування із позитивним підкріпленням, експозиційна терапія та терпіння. Якщо домашня тварина надмірно облизується, ганяється за власним хвостом, кусає тіні або ходить по колу, це може свідчити про обсесивно-компульсивний розлад. Він часто пов'язаний з тривогою, генетикою чи навіть нудьгою. Цього розладу тварини не можуть позбутися, але поведінкове тренування, збільшення фізичних навантажень і навіть ліки можуть допомогти. Коли домашні тварини втрачають улюбленого господаря, приїжджають до нового дому або змушені звикати до нового пухнастого друга, це може стати для них важким випробуванням. Як коти, так і собаки можуть виявляти ознаки пригніченого настрою. І навіть птахи можуть висловлювати своє горе різкими способами, наприклад, виривати пір'я. У такому разі власникам варто планувати більше часу для ігор, спілкування або, у крайніх випадках, давати антидепресанти. Собаки і коти їдять дивні речі, такі як каміння, шкарпетки, навіть гіпсокартон. Та коли це стає звичкою, це називається піка. Тобто розлад, за якого домашні тварини компульсивно їдять нехарчові предмети. Це може бути небезпечним і часто призводить до задухи або закупорки травлення. Деякі породи, такі як лабрадори-ретривери, вважають усе їстівним і більше схильні до цієї проблеми. Коли тварина відмовляється від їжі впродовж тривалого часу, це є тривожним сигналом. Анорексія в домашніх тварин виникає через стрес, хворобу або значні зміни навколишнього середовища. Справа у тому, що тварини не голодують через проблеми зі сприйняттям власного тіла, але наслідки можуть бути не менш серйозними. Спочатку слід виключити супутні захворювання, а потім пропонувати високоякісну їжу та зменшувати стресові чинники. Трихотиломанія часто спричинена стресом і призводить до болісних шкірних інфекцій. Папуги відомі тим, що вискубують пір'я, коли їм самотньо або нудно, а деякі породи котів більш схильні до надмірного самодогляду. Лікування передбачає зниження стресу, збагачення та урізноманітнення середовища, а іноді навіть медикаментозне лікування. Деякі домашні тварини ніколи не заспокоюються. Вони постійно бігають по колу, гавкають просто так і мають безмежну енергію. Це може бути ознакою розладу гіперактивності. Правильні фізичні вправи, розумова стимуляція та структурований розпорядок дня можуть допомогти у такій ситуації. Деякі істоти завдають собі болю, коли переживають стрес або тривогу. Це може варіюватися від надмірного облизування до кусання власної шкіри, що іноді призводить до серйозних ран. Причини варіюються від алергії до нудьги та перенесених травм. Лікування залежить від першопричини проблеми, але поведінкова терапія та заспокійливі препарати можуть допомогти. Компульсивне облизування поверхонь може бути пов'язане із сильною потребою облизувати підлогу, стіни, меблі або навіть повітря. Така, здавалося б, дивна звичка може свідчити про проблеми зі шлунково-кишковим трактом або тривогу. Якщо це трапляється частіше, візит до ветеринара може допомогти з'ясувати причину. У старших собак або котів може розвинутися когнітивна дисфункція, подібна до хвороби Альцгеймера. Офіційно вона називається когнітивною дисфункцією собак. Цей стан призводить до сплутаності свідомості, забудькуватості і навіть застрягання у кутах. Хоча ліків немає, дієти, що покращують роботу мозку, іграшки-головоломки та ліки можуть уповільнити прогресування. Тваринам, як і людям, потрібен якісний сон. І коли їхні цикли сну порушуються, виникає дивна поведінка. Собаки з нарколепсією можуть раптово заснути під час гри. Навіть коні страждають від нестачі сну, якщо почуваються небезпечно, лежачи. Неофобія. Страх перед новим проявляється, коли тварини панікують через незнайомі предмети, їжу або середовище. Нова іграшка, миска чи кімната можуть спровокувати поведінку завмирання, уникання або стрес. Вона поширена серед птахів, котів та хижих тварин. Особливо тих, які мають обмежений ранній досвід різноманітності та змін. Ще одна проблема, пов'язана із психічними розладами в домашніх тварин – це бар'єрне розчарування. Фрустрація через бар'єр виникає, коли тварини можуть бачити або відчувати щось, що вони хочуть, але не можуть до нього дотягнутися. Паркани, повідці, клітки або вікна можуть спровокувати гавкіт, ходьбу, випади чи агресію. З часом повторна фрустрація може підвищити рівень стресу та змінити поведінку, особливо в собак і диких тварин в неволі.
3: Важливо знати.
2: Неповнолітня дитина має право брати участь у розпорядженні аліментами на її утримання. У Міністерстві юстиції нагадують, що кожна дитина має право на рівень життя, достатній для її фізичного, інтелектуального, морального, культурного, духовного і соціального розвитку. Батьки і особи, які їх замінюють, несуть відповідальність за створення умов, необхідних для всебічного розвитку дитини, відповідно до законів України. Зокрема, це стаття 8 закону про охорону дитинства. Батьки зобов'язані утримувати дитину до досягнення нею повноліття. Однією з форм такого утримання є виплата аліментів на дитину, розмір яких визначається домовленістю батьків або рішенням суду. Стаття 179 Сімейного кодексу передбачає, що аліменти, одержані на дитину, є власністю дитини. Той з батьків або інших законних представників дитини, на ім'я якого виплачуються аліменти, розпоряджається аліментами винятково за цільовим призначенням та в інтересах дитини. Тобто витрати мають бути спрямовані на забезпечення потреб та інтересів дитини, зокрема потребу у харчуванні, лікуванні, навчанні, одязі, гігієні, забезпечення речами, необхідними для розвитку і виховання дитини, а також реалізації її здібностей. Неповнолітня дитина 14-18 років має право брати участь у розпорядженні аліментами, одержаними на її утримання. Водночас Сімейний кодекс встановлює, що неповнолітня дитина також має право самостійно одержувати аліменти і розпоряджатися ними відповідно до Цивільного кодексу. За статтею 30 кодексу фізична особа, яка усвідомлює значення своїх дій та може ними керувати, має цивільну дієздатність. Це означає здатність своїми діями набувати для себе цивільні права і самостійно їх здійснювати, а також створювати для себе цивільні обов'язки, самостійно їх виконувати і нести відповідальність в разі їхнього невиконання. Кодекс розрізняє такі види цивільної дієздатності фізичної особи, як повна, неповна, часткова та обмежена. Також варто враховувати, що відповідно до кодексу фізична особа може бути визнана судом недієздатною. Відповідно до статті 32, неповнолітня дитина має неповну цивільну дієздатність. У цьому віці дитина, зокрема, може самостійно укладати договір банківського вкладу або рахунку та розпоряджатися ним, і самостійно розпоряджатися своїм заробітком, стипендією або іншими доходами. Перед перерахуванням коштів безпосередньо на особисту картку дитини потрібно упевнитися, чи не відкрите виконавче провадження із примусового виконання судового рішення про стягнення аліментів, де указані реквізити рахунку одного із батьків, на який вимагається їх сплачувати. Для уникнення непорозумінь, конфліктів та для цивілізованого вирішення питання відповідно до статті 189 Сімейного кодексу, батьки можуть укласти договір про сплату аліментів на дитину, в якому визначать розмір та терміни виплати. У договорі можна указати реквізити особистого рахунку дитини, на який потрібно перерахувати кошти. Умови договору не можуть порушувати права дитини, встановлені Цивільним кодексом. Договір укладається в письмовій формі і нотаріально посвідчується. В разі невиконання одним із батьків свого обов'язку за договором, аліменти із нього можуть стягуватися на підставі виконавчого напису нотаріуса.

0: Українське радіо.
1: Четверта година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: З випуском новин у студії Віта Зеленецька. Вітаю. Президент Володимир Зеленський візьме участь у засіданнях антибалістичної коаліції та коаліції охочих у Парижі. На Краматорському напрямку окупанти намагаються прорвати українську оборону. Про це та інше далі докладніше. Президент Франції Еммануель Макрон спільно з прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцем голубуватимуть сьогодні на саміті коаліції охочих у Парижі. У заході візьме участь президент України Володимир Зеленський, повідомили у Єлисейському палаці. Обговорюватимуть посилення української протиповітряної оборони та створення антибалістичних систем. Зустріч відбудеться напередодні святкувань у Франції Дня взяття Бастилії 14 липня і святкового параду, на який президент Макрон запросив лідерів усіх країн-учасниць коаліції охочих. Цьому саміту передуватиме перше засідання антибалістичної коаліції, організоване у Міністерстві закордонних справ, яке завершить президент Франції після зустрічі з президентом України. Це засідання дасть змогу обговорити необхідні засоби для забезпечення можливості України захищатися, посилення промислової співпраці, а також об'єднання досвіду багатьох країн та галузей промисловості Європи. У районі Часового Яру, що на Краматорському напрямку, росіяни атакували у районі населених пунктів Никифорівки та у бік Малинівки, повідомив Генштаб Збройних сил України. Російська армія шукає слабкі місця в обороні, просочується, застосовує у великій кількості FPV-дрони. Про це розповів в етері Суспільному про ситуацію у зоні відповідальності 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила прес-офіціально. Цар Костянтин Мельников.
4: Напрямок Часового Яру, і саме з цього напрямку відкривається одна з логістичних шляхів на Краматорськ, тому ситуація на цьому напрямку є доволі напруженою, доволі складною. Противник намагається шукати слабкі місця в обороні, застосовує так звану тактику інфільтрації, тобто шукає слабкі місця. Групами по одній-дві людини максимум вони намагаються просунутися, знайти укриття і там заховатися, ну і накопичуватися в подальшому. Але наскільки ця тактика у нього ефективна, можна судити навіть тільки по тому, що вже третій рік 24-та бригада тримає оборону цього міста. Наші аеророзвідники постійно ведуть спостереження, за потреби відпрацьовують по ньому.
2: Новини на Українському радіо.
3: На кордонах України спостерігається підвищений пасажиропотік. 50% від цього припадає на кордон з Польщею. Протягом 11 липня найбільш завантаженими на виїзд були пункти перетину Устилуг на Волині та Краківець на Львівщині. Розповів в ефірі телемарафону речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
5: Фактично минулий тиждень він також мав показники, якщо говорити про будні дні, не менше 125 тисяч перетинів кордон. П'ятницю кордон перетнуло 133 тисячі громадян. І, власне, за вчорашній день знову було збільшення перетину кордону, бо, власне, на вихідні, в суботу-неділю, пасажиропотік ще більше зростає, ніж в будні. Ну, за вчорашній день кордон перетнуло 145 тисяч громадян. Пасажиропотік не падає. Він буде, знову ж таки, триматися на високому рівні і протягом липня, і протягом серпня.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в день в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Вітер північно-західний 5-10 метрів за секунду. В день у східних областях місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Температура в день 23-28, у західних областях 20-25. На Київщині сьогодні в день дощ, місцями гроза, температура 23-28. Зараз у столиці України плюс 18. Це вся інформація на цю мить. Віта Зеленецька, Українське радіо. Дякую, що ви з нами.

Українське радіо. Хіти, що стали класикою.

0: таке класне, що я аж тішуся, причому, що воно дуже коротке. От наша слухачка Таня слухала наші з вами міркування, пане Вадиме, а у нас на зв'язку Вадим Парньовий, нагадаю нашим слухачам, фінансовий радник спільноти iPlan.ua. Наша слухачка Таня написала дослівно таке: «Доброго дня, куди і в що краще інвестувати?» Знак запитання. Кінець повідомлення. Будьте як Таня. От слухала і поставила абсолютно конкретне запитання, розуміючи, що не треба сидіти, склавши руки, бо нічого доброго з того найімовірніше не вийде. Тому, пане Вадиме, раз вже в нашій аудиторії виникло таке запитання, то давайте повторимо, напевне, базовий набір початківця, людини, яка от тільки зараз починає думати, що ж робити з своєю фінансовою стратегією, в які перші, ну, скажімо так, перші три боки варто подивитися.
1: Ну, давайте я так трохи фундаментальніше зачіплю це питання і проведу паралелі, щоб люди розуміли, як правильно до такого питання підходити.
0: Супер.
1: До мене, коли підходять, звертаються клієнти з таким запитанням, але ми ще не почали співпрацю, там на першій зустрічі, от куди мені інвестувати, чи от мені сьогодні там за гривню купити долар чи євро. В мене відповідь на це питання, я не знаю, і мені не соромно насправді, хоч я є фінансовим планером там чи фінансовим радником, або не розуміючи цілей, для чого ці кошти, коли вони будуть споживатись, в які терміни, та це буде через рік, 2, 5 чи через 20, з якою пріоритетністю ця ціль, це фінансова свобода, де ми маємо бути максимально обережні, чи це авто, від якого я можу там через рік-два відмовитися, бо це мені не так принципово важливо, або можу цю ціль трішки подвинути. В якій сумі вам це споживання капіталу потрібне? Тому що від цього всього і залежать інструменти. Більше того, скажу, кожна людина повинна розуміти свою толерантність до ризику. Це як ми йдемо, наприклад, там, не знаю, в сіневе в діло, не реклама, звісно, будь-яку лабораторію і здаємо аналізи крові, то ми розуміємо, що які в нас ці показники, і розуміємо свій там резус, там він позитивний, негативний, там перша група крові і таке інше. Але от запитайте пересічного українця, яка в нього толерантність до ризику, який в нього ризик-профіль. Я думаю, що 99% українців відповість, а що це таке? І мені сумно з цього, насправді. Тому що це як звертатися до лікаря і казати, скажіть мені, яким препаратом мені лікуватись. Але діагностику ми абсолютно не пройшли, ми не знаємо, що таке є і що таке потрібно. А це все в силу того, що в нас є пережитки з минулого, які в нас інструменти були доступні. Депозити і що ще? Депозити. І все? І все. Ну там ОВДП в 2019 році з'явились. І там нам зрозуміла історія. Ти або заніс в банк гроші, і там маєш якісь своїх там 5, 7, 10, 15%, неважливо, або не маєш їх. І якби як працюють інструменти, і от що тобі, куди тобі інвестувати? Депозити або не депозити, так? А зараз набагато більше спектр інструментів, і більше того, я скажу, що от інструменти, про які я розповідав, інструменти фондового ринку, вони є волатильні. І, наприклад, інвестиція там в акційні ETF-фонди там чи облігаційні фонди на горизонті 1-2-3 років може бути збитковою. І це буде погана рекомендація, тому ми таких рекомендацій не даємо. Але давайте від цього трішки абстрагуємося. Я думаю, що наші слухачі вже зрозуміли важливість планування і такого фундаментального правильного підходу до інвестицій. Якщо наш слухач там в Україні, якщо йому там умовно кошти зараз не потрібні, найближчі кілька років він не планує їх знімати, там рік, 2-3 принаймні, і цілі його в Україні, зрештою, споживання капіталу в гривні, ну не знаю, скажімо там, для навчання дитини там в вузі в Україні через там 2 роки. Ну, от такий простий приклад. Да, це можуть бути там гривневі ОВДП, в силу того, що валюта цілі відповідає валюті інструменту, в силу того, що ми не приймаємо тут якісь валютні ризики, бо в нас все споживання в Україні, в силу того, що на короткі строки там інвестувати в ОВДП це окей, тому що в нас тут немає податків, в нас дохідність по облігаціям внутрішньої державної позики, вона суттєво вища, ніж по депозитам. І ми кажемо про найнадійніший інструмент в Україні, який є, тому що тут є гарантії держави, у нас немає тут ще додаткового там ризиків банку і таке інше. Тому оце такий дуже простий елементарний приклад, але це з прив'язкою до конкретної цілі, яку я змоделював, до валюти цілі, до обставин, в яких інвестує людина. Але тут ще мали б накладатися інші речі, ті, про які я розповідав, в тому числі і толерантність до ризику.
0: Пишуть наші слухачі, тут негайно підтягнулися скептики, що і Госстрах, і Державний банк все рівно розмови ризиково в нашій країні та нікудись вкладати, пише Валентина. Це знаєте, от у нас слухачі вступають в такий невидимий діалог.

0: художньої. Це явище. Це означає, що наша аудиторія почала дуже активно слухати і думати з приводу цієї теми, яку ми з вами, пане Вадиме, порушили. Ось цей... Як це сказати? Ну, чи це заперечення, це цей аргумент, що, мовляв, не в Україні, я чую дуже часто, чого б не стосувалася наша розмова, і нібито ж вже з'явився доступ у нас на світові фінансові ринки, і він не настільки складним став. Але щось мені підказує, що дуже для багатьох наших слухачів це все ще шлях неочевидний, хоча долари купують багато хто. Чому так?
1: Ну, по-перше, українці досить... зрозуміло відносяться до активів, які є матеріальними. Ну, тобто для них це якби видима інвестиція, для них це максимально безпечно, є там бетон, цегла і таке інше, є кошти під подушку, які можна в руки взяти, є депозит якийсь короткий, я в банк відніс, банку забрав. От, і оці моменти, напевно, вони все ж таки мають місце бути, бо коли в нас є активи, які там обліковуються десь в депозитарії далеко там за океаном, там в Сполучених Штатах умовно, де в мене все моє підтвердження, це там виписка з брокерського рахунку, я маю на увазі проінвестованих коштів і сум і таке інше. Тому, ну, дивіться, це ж можна теж паралелі пройти. От подивіться на касі магазину. Є люди, які розраховуються карткою, а є частина споживачів, частина покупців, які розраховуються кешем. Ось. І, ну, напевно, в силу тут діджиталізації десь, можливо, менш діджиталізовані там покупці, вони, власне, переходять в кеш. Ну, а ще якась частинка, яка оцей матеріальний актив, який тримає гроші, вона більше цінить і більше розуміє, ніж альтернативи. Тому без цього ніяк. Ну, і другий момент, напевно, все ж таки є частина українців, які знаходили виправдання на інвестування або бездіяльності до теми нашого ефіру і продовжує це робити. Незалежно від того, які це інструменти. Це безпечні, небезпечні, Україна, не Україна, світові фондові і таке інше. Тому що для того, щоб іти в якісь інші інструменти, треба в цьому розбиратись. Ну, простіше ж сказати, що, дивіться, там, батьки втратили, там, чи ми втратили, ну і все. Ну, це, якби, на все життя, і всі інструменти, вони погані, вони ризикові, вони, ми в них нікуди не підемо, це МММ і таке інше.
0: От, до речі, наш слухач Анатолій пише дуже правильну штуку, як простій людині розібратись, куди інвестувати, щоб не потрапити в Градобанк або Еліта-центр, наприклад. Шановний пане Анатолію, отут я без жодної хибної скромності можу сказати, слухайте щопонеділка програму «100 тисяч» на хвилі Українського радіо, щонайменше, о 10.07. Щопонеділка ми зустрічаємося з нашими гостями вже кілька років і розбираємо у тому числі антишахрайські питання, як розрізнити, наскільки ризиковий той чи інший інструмент, чи є ознаки шахрайства, чи є ознаки підвищеного ризику, чи підходить це персонально вам. Регулярно про це говоримо, і прагнення розібратися в фінансових інструментах, як на мій суб'єктивний погляд, це найкраще прагнення, яке згодом, якщо ви залишитеся не тільки в стані прагнення, почнете практично щось для цього робити, і приведе вас до успішної фінансової поведінки без потрапляння в тіні та шахраїв, принаймні я вам цього щиро бажаю. Пане Вадиме, дякую за сьогоднішню розмову. Вадим Парньовий, фінансовий радник спільноти iPlan.ua, був з нами на зв'язку. І, як я вже щойно сказав, наступного понеділка ми продовжимо. Слухайте програму «100 тисяч», цікавтеся літературою, гугліть, запитуйте у штучного інтелекту, але найголовніше – ухвалюйте власні, зважені, індивідуальні фінансові рішення, покладаючись на своє знання або на індивідуальні фінансові консультації. Будьте з нами.
2: «100 тисяч». Українське радіо. Реклама.
3: Марисю, чом у неділю на танці не приходила?
4: З колінами біда. Зовсім перестали слухатися.
3: То мене б спитала. Тобі ж артрофіт потрібний. Він і запалення допоможе зняти, і сприятиме відновленню хреща.
4: Артрофіт, кажеш? А де знайти той артрофіт?
3: За номером 0800 353 404. Достатньо всього однієї таблетки на день. Артрофіт покращує рухливість, сприяє зняттю запалення та стимулює вироблення синовіальної рідини. Телефон 0800 353 404.
4: 0800 353 404.
3: Артрофіт. Оптимальна робота суглобів.
5: 0800-353-404.
6: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом. Всі дзвінки безкоштовні.
7: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
8: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І, що важливо, без гормонів.
7: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро – сечовипускання під контролем.
8: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
9: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
10: Шукаєш місце, де твої знання будуть корисні? Шостий полк сил спеціальних операцій «Рейнджерс». Плануй спеціальні завдання та формуй хід подій. Шукай шостий полк ССО «Рейнджерс» онлайн. Деталі за телефоном 093-810-75-67.
9: Соціальна реклама. Слухайте на українському радіо.
11: Сучасна політична історія України в відеолітопису Ярослава Кендзюра. Роками він особисто знімав всі історичні події в залі Верховної Ради і зібрав величезний відеоархів. 12 липня учаснику дисидентського руху в радянській Україні та народному депутату Незалежної України 6 скликань Верховної Ради Ярославу Кендзюру виповнилося 85 років. Про історію і сучасність з Ярославом Кендзюром говоритиме Наталя Соколенко у понеділок, 13 липня, об 11:07.
12: Суспільне мовлення. Цінуємо вашу довіру і дякуємо, що разом із нами отримуєте лише верифіковану інформацію з усіх куточків України. Пам'ятаєте та розвиваєте українську культуру та розмаїття. Вболіваєте за наших спортсменів. Даруєте дітям щасливі емоції українською. Суспільне мовлення. Захищаємо свободи в Україні.

0: Українське радіо.
1: Одинадцята година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: Моє вітання у студії Ірина Антонович. Працює інформаційна служба Суспільного. Коротко про головне. Внаслідок ранкової атаки Росії на Одесу постраждали 4 людини. Про це повідомили ДСНС. З подробицями кореспондента Суспільного. На нічні удари Росії відреагував президент України Володимир Зеленський. Через російські атаки є знеструмлені споживачі у 3 областях. Через негоду залишаються без електропостачання 29 населених пунктів на Сумщині та Чернівщині. Про це та інше далі детально. Зараз оголошено тривогу в окремих районах Одеської, Миколаївської областей, також Харківської та Дніпропетровської, на всій території Донеччини і Запоріжжя. Будьте уважні. Внаслідок ранкової атаки Росії на Одесу постраждало 4 людей, повідомляють ДСНС. Масштабна пожежа виникла на території транспортного підприємства. З нами на зв'язку журналістка Суспільного Ольга Споркіна. Олю, розкажи більше, які наслідки російської ранкової атаки, що відомо про постраждалих людей?
4: Вітаю, колего. Сьогодні вранці РФ атакувало Одесу ракетами та безпілотниками. Внаслідок атаки пошкоджено території автотранспортного підприємства та санаторію. Сталося займання автобусів, зокрема 6 з яких згоріли. Ще 11 автобусів та 6 легкових автомобілів пошкоджено вибуховою хвилею та уламками. Окрім цього, пошкоджено також 4 приватних будинки. За попередньою інформацією від ДСНС Одещини, поранення отримали 4 людей, серед яких є одна 5-річна дитина. Наші кореспонденти побували на місці атаки та поспілкувалися з місцевими жителями. Вони розповіли, що чули дуже гучний вибух та переживали за своє життя. За словами місцевих жителів, було чутно також вибиті вікна. Одна з них, з місцевих жителів Наталія, поділилася, що має знайому, яка працює на пошкодженому підприємстві. Та розповіла їй, що один з працівників встиг відійти від автобусів, що загорілися, тому встиг уникнути травм. Також, за словами Наталії, сьогодні вона вперше почула настільки гучний вибух та дуже злякалася. Пожежники вже встигли ліквідувати пожежу, яка розгорілася, а також на місці продовжують працювати всі відповідні служби. Наразі це вся інформація, яку ми маємо, тому передаю слово вам, колего.
3: Дякую, Олю. Ольга Споркіна розповіла про наслідки ранкової російської атаки ракетами і дронами на Одесу, зокрема на транспортне підприємство і санаторій. Постраждало 4 людини, і серед них 5-річна дитина. Зайнялася територія транспортного підприємства, згоріли 6 автобусів, ще 11 автобусів і легкові авто пошкоджено через вибухову хвилю та уламки. Також пошкоджено 4 приватні будинки, тривають відновлювальні роботи. На нічні удари Росії відреагував президент України Володимир Зеленський у своєму телеграм-каналі. Він написав, що росіяни знову перемогли абсолютно цивільні об'єкти, звичайні пасажирські автобуси в Одесі, звичайні житлові будинки в Запоріжжі, звичайну лікарню на Харківщині. Глава держави наголосив, що Україні потрібно більше ППО, більше захисту життя. Російське керівництво збожеволіло через війну та абсолютно нераціонально відмовляється закінчувати її. Зеленський додав, що кожен день такої війни Росії лише доводить правильність підтримки України з усіх точок зору оборонної, політичної і просто людської. Нагадаю, 3 керованими авіаракетами та 134 ударними БПЛА атакували Україну російські окупанти впродовж вечора і ночі. Сили протиповітряної оборони перехопили всі ракети та 123 дрони. Детальніше про атаку начальник управління комунікації повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
5: Звісно, швидкість у них значно більша, ніж у звичайних шахідів з дронами внутрішнього зарядження. Тому, власне, обмежена кількість засобів може працювати по даному типу БПЛА. Тому, власне, сили оборони роблять усі можливі кроки для того, щоб ось цю зміну, власне, тактики ворога, зміну застосування типів відповідних, реагувати відповідним чином на тих напрямках, на яких вони літають. Питання, чи зможуть вони виготовляти відповідну кількість. Якщо у них налагоджений процес зараз шахід 131-136, ті ж самі гербери, ну, реактивний БПЛА дещо дорожча конструкція, це реактивний двигун, навіть якщо він простий. Те, що вони роблять певну ставку на ці БПЛА, це для того, щоб, звісно, ускладнити нам бойову роботу повітряним силам.
3: Юрій Ігнат пояснив, що загарбники все частіше застосовують реактивні БПЛА і знищувати їх складніше через високу швидкість та покращені технічні характеристики.
2: Новини на Українському радіо.
3: Міністр закордонних справ ЄС прибувають до Брюсселя на засідання Ради Євросоюзу. Трансляцію з бельгійської столиці наживо веде Європейська мовна спілка. Під час зустрічі дипломати обговорять ухвалення 21-го пакета санкцій проти РФ, оборонну підтримку України і відкриття кластерів для вступу України в Євросоюз. До засідання долучиться і міністр закордонних справ України Андрій Сибіга. Під час дискусії виступить з промовою, повідомили МЗС України в Телеграмі. Із заявою до преси вже вийшла висока представниця ЄС Кая Калас. Вона висловила сподівання, що міністрам вдасться сьогодні ухвалити новий пакет санкцій проти Росії.
0: Ми працюємо над 21-м пакетом санкцій, щодо якого поки не досягнуто згоди. Ми сподіваємося, що нам вдасться узгодити усі 250 позицій у списку. Це найбільша кількість пунктів, яку ми включали коли-небудь до цього списку. Це наша реакція на нещодавні напади Росії на цивільне населення.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, пройдуть дощі, місцями грози. Температура 23-28 градусів, на заході 20-25. Вітер північно-західний 5-10, на сході місцями пориву до 20 метрів за секунду. На Київщині сьогодні в другій половині дня дощ. Температура по області 23-28 градусів, у Києві близько 25. І на цю годину у столиці 20 градусів. З вами була Ірина Антонович. Лишайтеся на хвилі Українського радіо.
2: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година, 7 хвилин за київським часом. Ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні у київській студії Наталя Соколенко. І зараз ми розмовлятимемо із відомим українським політиком, народним депутатом 6 скликань Ярославом Кензіром. І у нас одразу дві прекрасних причини для того, щоб детально поговорити із Ярославом Михайловичем про багато політичних і неполітичних питань, оскільки перша, напевно, причина, що буквально вчора, 12 липня, Ярославу Михайловичу виповнилося 85 років. Ми вітаємо, пане Ярославе, вас із славним ювілеєм. Ну, а також Ярослав Кензір став одним із таких головних героїв документального фільму суспільного про те, як народжувалася наша Конституція, Конституція України. Цей фільм був зроблений і продемонстрований до 30-річчя Конституції України. І от Ярослав Михайлович був серед тих народних депутатів, які ухвалювали цю конституцію, і один із взагалі дійових, головних дійових осіб тієї конституційної ночі. І це неймовірно, але Ярослав Михайлович не тільки брав безпосередню участь у тому, щоб народити цей текст конституції, зробити все, щоб конституцію було ухвалено тієї ночі, а й одночасно все фільмував на свою відеокамеру, і це абсолютно безцінний архів. І ми якраз поговоримо і про те, а звідки взялася відеокамера в руках у тоді народного депутата другого скликання. Пане Ярославе, вітаємо вас в ефірі Українського радіо.
2: Пані Наталю, з величезною приємністю чую і радію, що чую ваш голос, який чую практично кожного раннього ранку, бо якийсь такий режим сну в мене виробився, що я вже десь з другої, з третьої години не сплю, і коли вмикаю, тут же вмикаю радіо, неодмінно чую голос пані Наталі.
1: Пане Ярославе, я дуже-дуже вам дякую за таке визнання для мене. Але знаєте, якщо ми вже говоримо, я ще раз вас вітаю славним ювілеєм, я думаю, що поставлю вам таке особисте питання. А в чому ж секрет? В чому секрет вашого довголіття? І про політичне довголіття ми теж поговоримо, але спершу от людське, все ж таки 85 років, це солідна така дистанція, це перше. Друге, я хочу от розповісти тим нашим слухачам і слухачкам, які то вас прекрасно пам'ятають ваш голос, але, можливо, давно не бачили. Я мала щастя бачити, оскільки є співавторкою фільму «9.20 є Конституція», де от ви у нас. Якщо можна говорити так про документальні фільми, але, можливо, не можна, але по факту ви один із головних героїв, так, в цьому документальному фільмі. Так от, я тут хочу сказати тим, хто вас давно не бачив, Ярослав Михайлович має прекрасну фізичну форму, стоїть прямо, блиск в очах має, і голос ви зараз прекрасно чуєте, такий життєрадісний. Отже, які тут таємниці, якими ви готові поділитися, який ваш секрет довголіття?
2: Пані Наталю, абсолютно ніяких таємниць, ніяких засобів якихось таємних, секретних немає. Це звик я якось так ще, наскільки себе пам'ятаю, ще і в школі, і потім в університеті, у війську, і в університеті. Я звик розпочинати день, як в нас кажуть в Галичині, з руханки. Uh-huh. Тобто, і так мені, коли вже я досягнув зрілого віку, вже із села переїхав після того, коли повернувся із війська у 63-му році і прийшов у Львівський університет на факультет журналістики, то я вже там у свого вуйка, у дядька свого поселився, бо на село трошки далекувато, і нічим було вже ввечері їздити, то я у Львові мешкав, а десь із 70-го року вже тато з мамою мені допомогли купити кооперативну двокімнатну квартиру площею у 27 квадратних метрів. І я у ній жив аж до 96-го року. І коли мене вже в Верховну Раду я прийшов у 90-му році, і коли в 90-му році у зв'язку з розвалом Радянського Союзу розвалювалися профспілки радянські, ну і у Львові влада демократична, українська, В'ячеслав Чорновіл, голова Львівської обласної ради, Степан Давимука, голова облвиконкому, і вони так спостерігають, що робиться на профспілковому фронті, що там розвалюються профспілки, якісь люди хочуть підібрати під себе там ці галузеві профспілки. І мене В'ячеслав Чорновіл і Степан Давимука, Микола Горень, це брат Михайла Горень, Михайла Гореня, вмовили у зв'язку з тим, що я працював у системі профспілок до того, балотуватися на голову Львівської облпрофради, бо кажуть, тебе, Ярославе, обов'язково виберуть, тебе знають і так далі. І я собі взяв ще один клопіт і пішов у профспілки, і мене справді з першим заходом обрали. Я став головою Львівської облпрофради. І що цікаво, чого я згадав про профспілки, бо коли я проводив прийоми громадян кожного тижня як голова облпрофради, і до мене приходили люди з різних питань, бо депутат і голова облпрофради, то може серйозно чимось допомогти. А переважно з чим люди проходять? Проблеми з роботою, житлові проблеми і так далі, і так далі. І коли мене доймали, що поміняйте чи дайте мені квартиру, інколи приходять люди, які, ну, коли я питаю їхні, які їхні житлові умови станом на сьогоднішній день, вони кажуть, що от стільки-то чоловік і стільки-то квадратних метрів квартира. Я так прикинув, думаю, стоп, то в мене на 27 квадратних метрів Ярослав Михайлович, його дружина, його дочка, його син, потім дочка виходить заміж, і нам справді поворухнутися ніде на тих 27 квадратних метрах. Я кажу, ви знаєте що, давайте поміняємося квартирами, я вам свою, ви мені свою. І коли я їм розказую, в яких умовах я живу, що в мене ж немає ключів у шуфляді, ключів від квартири і так далі. От, вони мені завжди казали, що пане Ярославе, ну ми вас нібито не помічали у якійсь неправді і так далі, а зараз ви неправду кажете. Такого бути не може, щоб народний депутат України та голова облпрофради та жив у 27 квадратних метрів. Кажу, гаразд, поїдемо до мене, обстежите мої житлові умови. От, але чому я забіг на цю тему? Тому що де я не жив, коло мого будинку завжди був якийсь спортивний майданчик, або стадіон шкільний, або ще якийсь такий куточок, де можна було попідтягуватися, повідтискатися. Ну, і все, одним словом, я робочий день, кожен день я починаю із руханки, як кажуть в нас в Галичині.
1: А зараз, ми з вами про це говорили, і ваша розповідь про вашу руханку мене настільки вразила, що я прошу вас її розповісти. Тобто, як починається день Ярослава Кендзєра, якому, ще раз нагадую, 12 липня виповнилося 85 Наталі. Років.
2: Пані Наталі, я вчора після нашого дуже цікавого заходу, який ми провели у Львівському палаці.
1: Так, ми поговоримо про це.
2: То звісна річ, то було трошки так і переживань, і хвилювань, і метушні такої. Я прийшов додому десь вже об 11 годині, та поки туди-сюди і... Ліг спати, в 4-й годині я прокинувся, а в 5-й годині я вже був на стадіоні, а стадіон у мене тут у Львові на вулиці Костелівка буквально під самим будинком, під самою квартирою. Я пробіг собі таким легеньким бігом 10 кружечків,
1: ого.
2: Потім зарядка, розминка атлетична, потім цілий комплекс справ, попідтягувався. Ну, можу похвалитися, що я так граючись 10 разів підтягуюся на турніку.
1: О, Боже мій, це неймовірно. Неймовірно.
2: Ну, я відтискаюся так по 20 разів. Ну, так по два підходи роблю на кожну вправу і так далі. Тобто організм звик до руху. І коли я десь з якихось причин, рідко, правда, але бувають випадки, що я не маю змоги піти порухатися на вулицю, на стадіон і десь на тренажерах трошки попрацювати, поприсідати і так далі. Я явно відчуваю, що організм впродовж дня не той. Він вже якийсь такий не в'ялий, він нерухливий і так далі, і так далі. Тобто треба привчити свій організм до того руху, і він вимагатиме від кожного індивідууму цього руху, він прагне цього руху. Ну, не дарма кажуть, що життя – це рух.
1: Так, це правда, пане Ярославе. Я вас тут розумію. Я, правда, перед ранковими ефірами не встигаю. Спантеличили трошки тим, що можна ще о 5-й годині ранку починати, і навіть о пів на п'яту, а ефір вже з 7-ї. Теоретично можна встигнути. Але я з вами згодна, що якщо я от кілька днів не роблю фізичні вправи, не йду в басейн, то так, тіло не так себе відчуваєш. Але це лише одна частина, скажімо так, цього довголіття, яке ви нам демонструєте на нашу радість. Скажіть, будь ласка, як ви бережете ментальне здоров'я? Тому що у вас дуже-дуже непросте життя. Тільки з вищих навчальних закладів вас двічі виключали, так? Не за те, що ви не встигали по навчанню, а по суті за політичну діяльність. Спершу, як коли ви на журналіста навчалися, а потім в інституті фізкультури обидва рази виключали. Це ж колосальний стрес. Ну і далі ви були народним депутатом України 6 скликань, завжди, ну, таку мали чітку політичну свою позицію, ви її не приховували, і часто у вас були конфлікти не тільки там з конкуруючими політичними силами, і всередині демократичного табору, і з народного руху вас, зрештою, виключили саме через вашу політичну позицію. Тобто, життя сповнене різних конфліктів, і тим не менше, ви досі усміхнений, мислите здорово, немає у вас якихось там, на щастя, проблем з ментальним здоров'ям. То тут поділіться, що вам дало сили, якісь, можливо, таємниці саме щодо того, як зберегти не тільки здорове тіло, а й здоровий дух.
2: Пані Наталю, мені, я не знаю, я не буду стверджувати, що це і так, бо це треба бути, мабуть, лікарем, психологом, щоб стверджувати так категорично, що певна фізична підготовка, мені так десь здається, і я так нібито відчуваю, що коли є в тебе така фізична, достатньо ґрунтовна підготовка, то і легше, спокійніше ти себе почуваєш у якихось екстремальних ситуаціях, в якихось проблемах, конфліктах і так далі. А у Верховній Раді ви маєте рацію. Я пригадую стільки тих сутичок. От, був один такий випадок, коли ми ухвалювали регламент Верховної Ради. Мене чути, бо тут добиваються.
1: Так, чути вас.
2: Добиваються по телефону.
1: Це вітають вас з ювілеєм, напевно.
2: Ну, напевно.
1: Але хай зачекають, бо ви зараз в ефірі Українського радіо.
2: І ми, Верховна Рада, це було у першому скликанні. Ми розглядаємо в сесійній залі текст регламенту Верховної Ради, бо не було ще закону, який би регламентував роботу Верховної Ради. І тоді, так як зараз не було мікрофонів на робочому місці, а стояли три мікрофони у сесійній залі. От, посередині це був другий мікрофон. Якщо обличчям до президії, то з правого боку на краю сесійної зали цього центрального проходу був перший мікрофон, посередині другий, і з лівого боку там у краю при виході із зали там був третій мікрофон. І депутати зранку чи перед кожним питанням вони чіпляли туди до стійки мікрофону листок паперу, і хто встиг записуватися, і така черга вишиковувалася, список для виступів від мікрофону. І я пригадую, що ми стоїмо я, ще хтось там із Народної Ради, а переді мною стоїть якийсь депутат від фракції комуністів. І що ж вони, зайшла мова, що напередодні ми проголосували якось випадково, комуністи пропустили, щоб там в статті одній записано, якою мовою ведеться робота Верховної Ради. Там було записано тільки українською мовою. Uh-huh. Вони десь це після, ввечері, десь там спіймали, тобто побачили це, виводили і почали вимагати у головуючого, а це був, здається, це Іван Степанович був
1: Плющ,
2: головою Верховної Ради. І почали вимагати, що давайте переглянемо цю статтю для того, щоб включити ще у текст, що робота Верховної Ради ведеться українською та російською мовами. Uh-huh. Ну, звісна річ, що ми категорично проти цього не протестуємо. І ось вчора доходить до другого мікрофону і починає свою репліку, свою вимогу до сесійної зали і до головуючого, щоб поставити на голосування, змінити оцю статтю. Я стою в нього за спиною і так тихо впівголоса, обурююся, коли він це сказав. Uh-huh. Кажу, Боже, а хтось за мною так само із нашої фракції стояв. Я кажу, дивися, слона танцювати вчать за рік чи за два, а вони вже тут, скільки у Верховній Раді, вони ніяк мови не можуть вивчити. Він це почув і повернувся і так, по-хамськи.
1: Пане Ярославе, але швидше, якщо можете.
2: Пішов ти туди-то, значить, так коротко, короткою фразою, значить, со своєю українською мовою. Знаєте, мені потемніло в очах.
1: Пане Ярослава, і ми продовжимо одразу після новин, бо ми трошки перетягнули час. Після новин ми продовжимо з цієї точки розмови. Залишайтеся з нами на зв'язку.
2: Добре, добре.
0: Ви слухаєте Українське радіо. Реклама.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Угу. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функцію м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності.
5: Містить залізо та екстракт глуту для підтримки серця. Запитуйте акційний Долгіт Антисудо Сеньор 56 плюс 28 таблеток в упаковці. Акція діє по всій території України, окрім з 1 травня до закінчення останньої акційної упаковки. Деталі у провізорі аптек. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро.
7: Феміност Уро на основі комплексу природних компонентів та вітамінів для підтримки жіночого здоров'я та сили тазових м'язів. У складі екстракти насіння гарбуза, сої, кропиви, журавлина, вітаміни Д та Б12. І що важливо, без гормонів.
6: Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
7: Запитуйте в аптеках України. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
8: 30-та окрема механізована бригада шукає воїнів. Сильних, відданих, незламних. Тут кожен – частина родини, що стоїть за свободу і за життя. Отримай надійних командирів, якісну підготовку та підтримку побратимів. Телефонуй до центру рекрутингу 30-ї бригади за номером 098-464-6876. Знаходь нас у соцмережах або на сайті 30omber.mil.gov.ua.
0: Соціальна реклама.
9: Ексклюзивно в застосунку Суспільне.Радіо. Казки від Радіокультура. Якісний та безпечний контент українською мовою. Завантажуйте застосунок Суспільне.Радіо, гортайте оправу та обирайте стрім «Казки». Додаток Суспільне.Радіо доступний безкоштовно в App Store і Play Market.
0: Спільне новини на Українському радіо.
10: Вітаю у студії Ірина Антонович. Спочатку коротко. Зранку росіяни обстріляли Нововоронцовку на Херсонщині. Загинула жінка. Пожежу, що виникла на транспортному підприємстві в Одесі через російську атаку, загасили. ВАКС визнав екс-нардепа Андрія Деркача винним у державній зраді і незаконному збагаченні і призначив 15 років ув'язнення і повну конфіскацію всього майна. Про це та інше далі детально. Зараз діє тривога. Кіровоградській, Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Харківській областях, в окремих районах, на всій території Донеччини і Запорізької області. Будьте уважні. Зранку росіяни обстріляли з артилерії Нововоронцовку на Херсонщині. Там загинула місцева жителька. Крім того, окупанти атакували з безпілотника магазин та автівку комунальників у Корабельному районі Херсона. Відомо про щонайменше 4 поранених. Також окупанти поцілили дроном по Дніпровському району. Херсонка отримала вибухову травму і контузію. Про це повідомила обласна військова адміністрація в соцмережах. Останнім часом фіксується суттєве зростання і застосування росіянами FPV-дронів. Розповів в телемарафоні начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько.
11: Ворог свідомо полює на цивільних. Це автомобілі, маршрутний транспорт, комунальна техніка, медики, люди на вулицях біля магазинів чи ринків. Від російських атак передусім страждають цивільні, особливо це стосується так званого дронового сафарі. У тих, хто керує цими дронами, немає жодних виправдань. Вони прекрасно бачать, куди скидають вибухівку. Це так навмисний терор мирного населення і чергові воєнні злочини Росії. Взагалі Херсонська громада знаходиться в зоні активних бойових дій, і кожен район нашого міста атакується з усього виду озброєння, яке є у росіян.
10: Нагадаю, за минулу добу 18 поранених по області, із них 17 по Херсону. Пожежу, що виникла на транспортному підприємстві в Одесі, внаслідок російської атаки загасили. Нині рятувальники проливають осередки, розповів в ефірі Суспільного речник ДСНС Одещини Олександр Колосюк. За його словами, наразі відомо про 4 постраждалих через атаку. Пошкоджено будівлю санаторію, людей не евакуйовували, адже вони були в укритті.
12: На автостоянці спалахнула масштабна пожежа, там вогнем було знищено 6 автобусів, ще 11 автобусів та 6 легкових автомобілів було пошкоджено уламками та вибуховою хвилею. Нашим вогнеборцям вдалося оперативно локалізувати та ліквідувати цю пожежу. Також було пошкоджено будівлю місцевого санаторію. Загоряння не було, його було просто пошкоджено вибуховою хвилею. Всі люди перебували в укритті. Загалом для ліквідації наслідків цієї атаки від ДСНС було залучено більше 30 вогнеборців та 7 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
0: Новини на Українському радіо.
10: ВАКС визнав екс-нардепа Андрія Деркача винним у державній зраді, незаконному збагаченні і призначив 15 років ув'язнення і повну конфіскацію всього майна. Його позбавили права обіймати посади в органах держвлади і місцевого самоврядування строком на 3 роки, повідомляє громадська організація Transparency International Ukraine із суду. Судові дебати тривали з 9 по 23 червня. За даними слідства, у 2019-2020 роках екс-нардеп зустрічався у Москві з представниками Головного управління Генштабу Збройних сил Росії, згодом проводив прес-конференції для дискредитації України. Експертизи підтвердили обговорення хабаря для фінансування цієї діяльності, її підривний характер. Адвокати Деркача стверджували, що дії їхнього підзахисного нібито не виходили за межі депутатських повноважень, називали недоведеним факт його співпраці з Головним управлінням Генштабу ЗСУ Росії. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21 годині в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
0: Погода.
10: Сьогодні в Україні, крім південного сходу, дощі, місцями грози. Температура 23-28, на заході 20-25 градусів. На Київщині в другій половині дня дощитиме. По області температура 23-28, а в Києві близько 25 градусів. Вітер очікується північно-західний 5-10 метрів за секунду. Вже зараз у столиці температура 22 градуси. Відносна вологість 66%. З вами була Ірина Антонович. Нехай щастить!
0: Сьогодні зранку. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Одинадцята година 35 хвилин. За київським часом ви слухаєте Українське радіо, при мікрофоні Наталя Соколенко. Я нагадую, що ми продовжуємо спілкуватися із Ярославом Кензером, народним депутатом 6 скликань, учасником дисидентського руху в радянській Україні і одним із головних героїв документального фільму про народження нашої конституції. Фільм зробили Суспільне до 30-річчя нашого основного закону. Називається цей фільм «9.20. Є конституція». Конституція, ви можете подивитися його на YouTube-каналі «Суспільне документалістика». Але, пане Ярославе, ми з вами зупинилися на ваших спогадах про те, як у вас назрів конфлікт із комуністом, який депутатом від Комуністичної партії України, який зневажливо висловився щодо української мови, у вас потемніло в очах, і що відбувалося далі?
2: Ну, і я, знаєте, так чую в голові, як у комп'ютері, як я маю поступити? Просто проковтнути і писати заяву у регламентний комітет, скаргу, що він там мене образив, не тільки мене, а мову образив, а відтак весь народ український і так далі. Комітет повністю укомплектований. Абсолютно більшість з комуністів, вони там посміються з мене і все. Думаю, ні, так йому по цьому подонкові, вибачайте, минутися не може. І я так з такого короткого розмаху десь його тут у бік по печінку, він впав. Став коло мікрофону і тут щинився рейвак страшний. Підбігли його колеги, все. І з нашої фракції мене прибігли захищати. Починається така штурханина, назріває страшна кривава бійка. От, і вривається у той натовп такий депутат із Донецька. Ой, як же ж його прізвище в ту перерву, що була, я хотів згадати. Так він нормальний чоловік, директор шахти якийсь, і вривається у цей натовп і каже: «Ребята, не трогайте його, я його знаю, он одним ударом лошадь убиває». І вони усі розбіглися, а той не звідти. Розумієте? Це я не вигадую.
1: Це вас це імідж такий. Була... До речі, ви ж мені говорили, що коли за вами в часи радянські КДБ стежило, то вони вам дали прізвисько спортсмен?
2: Спортсмен і не із-за того, що я там займався. Що вони ж бачили, знали, що вони стежили кожен крок наш. Вони знали, що я регулярно в зал ходу, тренуюся. Майстер спорту з важкої атлетики і все. Так що вони прізвиська, клички давали усім або по зовнішній схожості, або риси характеру якісь. От Чорновіл, неугомонний, справді невгамовний чоловік. От Михайло Косів, він ті бута чорні має. Значить, йому кличку приписали чекісти Крот. Максимчук Святослав, актор театру Заньковецької. Він читець, народний артист України, лектор. Бачите, бо він багато говорить.
1: Так, але вам спортсмен, бо бачили, що у вас сила є. Пане Ярославе, мушу трошки пришвидшувати нашу розмову, бо не так багато часу. Зачитаю кілька повідомлень, які ми вже отримали. Пану Ярославу передавайте вітання від рухівців з Києва, з Деснянського району. Далі, шана і уклін пану Кензеру, от реагують наші слухачі. Але я, бачите, на початку розмови пообіцяла розповісти про ще один ваш талант, журналістський талант, що ви доволі рано отримали в руки відеокамеру. Це зараз нікого не здивуєш. По-перше, відеокамери є у кожного в смартфоні. А тоді, в 96-му році, коли ухвалювали Конституцію, і ви знімали зсередини сесійної зали, куди не можуть журналісти заходити, так, ніхто не може, крім народних депутатів, а ви, от народний депутат, ви мали ту камеру, ви знімали, і значна частина відеоматеріалів і архівних, які ми використали на Суспільному разом з Олександром Зінченком і всією нашою командою для того, щоб змонтувати фільм про Конституцію, є Конституція, 9.20 є Конституція, це саме ваші матеріали. Дякуємо вам сердечно за те, що ви поділилися. Але розкажіть, де ви взяли камеру? Ба більше, ви ж то її взяли, ще, здається, на... Ще Радянський Союз був, а у вас вже була камера, і у вас, насправді, величезний архів, він стосується не тільки ухвалення Конституції, а й днів проголошення незалежності і так далі. То розкажіть цю історію, як камеру ви знайшли, коли її ще не було в продажі навіть.
2: Це справді цікава тема. Камера в мене появилася десь весною 88-го року.
1: Ого.
2: У Львові ще, я у всякому разі не бачив. Може, десь там у чекістів, напевно, якісь були засоби запису, бо їм така апаратура потрібна. А як хто, бо мене часто запитували, пане Ярославе, інколи з таким підтекстом, а де ж то ви грошей взяли на таку забавку, яку тримаєте в руках? А у нас у 88-му році створилася Українська Гельсінська спілка. І на установчих зборах УГС був присутній професор, історик із Чикаго Тарас Гончак. Він часто наїздив сюди до Львова, тому що тут родина його із Західної України. І він знав, що буде у нас будуть установчі збори щодо створення Української Гельсінської спілки. І він наступний раз, приїжджаючи, знав, що там уже є, і створена при Львівській обласній Українській Гельсінській спілці пресова служба УГС. І керівником цієї пресової служби обрали Ярослава Михайловича Кензера. Ну, видно, із-за того, що знали, що я навчався на журналістиці, але перед останнього курсу в 66-му році мене виключили. Ну, і що я щось тямлю трохи там і в фотографії, і ну, якісь початки журналістської освіти в мене є. І отак я отримав для пресової служби відеокамеру. Ну, ясна річ,
1: за океану. За океану,
2: так. От. І Тарас приїздив, проблеми були із катетами, це касети ВХС, це касета, відеокамера Panasonic 7. Побутова камера, все. Але оці матеріали, ну, то, що використані у фільмі, який ви робили із Олександром, до речі, треба сказати, Наталя скромно замовчує, що вона співавтор фільму, вона працювала над сценарієм фільму і величезну-величезну роботу робила. Так що матеріали, які ви використали для монтажу цього фільму, зняті саме на цій, на тому Панасоніку 7-му, побутова камера, але так, як для хроніки, з мого погляду, це, ну, відмінна якість і так далі.
1: Так, ну і це чарівна історія. Дякуємо дуже Тарасу Гончаку, що він так зробив вам цю технічну таку допомогу. Але скажіть, будь ласка, а як реагували люди, зокрема політики, з якими ви спілкувалися, і народні депутати на те, що ви їх знімаєте? В нашому фільмі є Конституція, є смішний момент, коли російською мовою, це, напевно, був депутат від Комуністичної партії України, він прямо скаржиться Олександру Морозу, що ви на нього камеру навели, як він каже, фотографує, хай мене перестане фотографувати. А були конфлікти через те, ну, серйозніше, от ви там намагалися щось зняти, конфлікти. І люди були проти. І що ви тоді робили?
2: Наталенько, конфлікти в залі були дуже часто. Ну, по-перше, ви згадували, те, які унікальні можливості в мене, в народного депутата, який має право бути у сесійній залі з відеокамерою, це ніде не було заборонено, і я тим активно користувався, тому що жоден журналіст, окрім тих стаціонарних камер, що були, ніхто більше не було там із кінокамерою, завжди ходили десь один чи два журналісти, які знімали у сесійній залі. Але я мав, ну, унікальну можливість, бо тільки спалахує якийсь конфлікт коло трибуни, я тут же камеру в руку і побіг до трибуни. І чим вигравали ці матеріали? Тому що вони вихоплені якраз із того полум'я конфліктного. Ось от тут побачили, що я зайця питаю і

0: Ткаченка була порушена кримінальна справа, там вона називалася «Справа по факту земля і люди». Він ж був аграрієм, він був міністром сільського господарства, потім фірму якусь аграрну мав і під державну гарантію закупив на 80 мільйонів доларів нібито аграрної техніки, ніби комбайни якісь, трактори і так далі. А потім Лесь Танюк, я і ще там кілька депутатів, ми з'ясували, що він замість комбайнів і тракторів за ці гроші, за цей аванс Кабінету міністрів, за державні гроші купив ровери, так, цілу купу машин, ще там щось, коси моторові для косіння трави у садах, на полянках і так далі, і так далі. І прокурор Дацюк, це був нормальний чоловік, відкрив проти Порошенка, проти Олександра Ткаченка кримінальну справу. Uh-huh. І коли я до нього буквально на робоче місце підходив з мікрофоном, один він постійно там плювався, відвертався, не хотів говорити, і коли йому це набридло, він, коли я йому підсуваю мікрофон і питаю, коли Олександру Олександровичу повернете гроші у бюджет 80 мільйонів по цій справі «Земля і люди», він вхопив мені за мікрофон, обірвав шнур мікрофону і гримнув мікрофон об підлогу. А це камера все забрала. Обірвався звук на камері, на записі, і цей матеріал в мене є. Так що ми колись можемо показати, як боровся із вільною журналістикою.
1: Ну, можна зробити документальний фільм так про становлення свободи слова. Це дуже
0: абсолютно
1: важливо. Я пам'ятаю, що коли працювала на телеканалі СТБ в програмі «Вікна новини», то Олександр Ткаченко у моєї колеги Ольги Червакової, Маргарити Ситник, зараз що точно не пригадаю, вирвав мікрофон, коли теж вона ставила, колега моя, незручне якесь питання. І що ви думаєте? І викинув мікрофон у смітник. Ви маєте це пам'ятати, ви ще були тоді теж народним депутатом. Пане Ярославе, просто якось час несеться, лишається лише 5 хвилин. Я дуже хочу вас розпитати, а як вчора відбувся показ нашого фільму, суспільного документального фільму «9.20. Є Конституція», от в якому якраз ми використали ваші матеріали. Скажіть, хто був, яка була реакція? Ну, і це ж в день вашого славного ювілею, 85-річчя, в такий спосіб відзначали ви. Дай Бог кожному так відзначати ювілей, щоб і стати героєм фільму про якісь такі важливі події, які відбувалися в нашому житті. Ну, і щоб і прийшло багато людей привітати, бо Олександр Зінченко, співавтор нашого фільму, він сказав, що повна зала була, це де, в палаці на Коперника, так було?
0: На Коперника, 17, в Палаці мистецтв.
1: Палаці мистецтв.
0: Симпатичний зал. Наталю, ну, можу коротко сказати, без перебільшення, бо може хтось подумати, а, та там Ярослав у фільмі, його матеріали, то він то хвалити буде. Я переказую вам враження людей і тих дзвінків, які надходять до мене. Фільм створив враження дивовижне, прекрасне, бо усі, знаю, що була конституційна ніч, щось там вони сварилися, штовхалися, і нарешті була ухвалена конституція. А ось деталей, і я виступаючи, якраз і казав, що окрім того, що Конституція завершила будівництво цього каркасу новітньої української відновленої державності української, то Конституція стала тим документом, тим паспортом, без якого.

0: якого Україна не може розвиватися. Вона виписала правила співжиття у своїй, у нашій державі. І тим вона якраз і заслуговує величезної поваги, шанування і так далі.
1: А, пане Ярославе, от я хочу у вас запитати, а що ви відчуваєте в зв'язку з тим, що у вас така була пряма причетність, ви, по суті, співавтор Конституції і учасник цієї конституційної ночі? От в тій ієрархії подій, які були протягом вашого життя, бурхливого життя, дай Бог, і далі вам много літа, а от в тій ієрархії, які от ви згадуєте,
0: Наталенько,
1: Конституція, ніч
0: Наталенько,
1: конституційна, яке місце посідає?
0: Наталенько, я думаю, що кожен тут неважко зрозуміти мене і уявити, які почуття вирують у мене, у душі, у серці, в голові. Прожити своє життя, щоб у його частині від 90-го року до сьогоднішнього дня вмістилися такі унікальні державотворчі процеси, це початок роботи, це прихід у Верховну Раду, коли ми переступили, ті, що вчора були у мордовських таборах, сьогодні переступають поріг сесійної зали і будуть творити закони у ще в радянській державі, але переступають і опиняються в сесійній залі з наміром знайти якийсь варіант, спосіб відновити цю незалежність українську. І людина, яка на цьому шляху пережила декларацію про державний суверенітет, це буквально 2 місяці після початку роботи Верховної Ради УРСР 12-го скликання.
1: Або ж першого скликання по нашому літочисленню.
0: Або першого скликання по теперішньому літочисленню парламентському. Або рівно, трошки більше, як за рік, провал ГКЧП, і ми виходимо на історичний, унікальний документ. Акт проголошення незалежності. Боже, мені зараз сльози
1: в'являються. Так, і пане Ярославе, на жаль, маємо вже завершувати.
0: Конституція, яка завершує оцей костяк, скелет української держави, який треба сьогодні нарощувати і
1: шанувати, пане Ярославе. От в фільмі нашому документальному теж багато наших героїв плачуть, у них сльози на очах, коли вони згадують і дивляться цю кінохроніку, зокрема і вашу, про те, як ухвалювали Конституцію. Ну а наразі я вам дуже дякую і много еліта. Ярослав Кензер, народний депутат шістьох скликань, співавтор Конституції, був з нами на зв'язку. Дякую дуже за цю розмову.
2: Ви слухаєте «Українське радіо».

0: Реклама.
1: Як вважаєш, Петровичу, хто такий літній чоловік?
2: Та отакий, як я, що через свої літа то колінами мається, то спиною.
1: А от і ні. Літній чоловік – це той, що збирається у літню подорож. Саме як я.
2: Куди їдеш?
1: Не їду, йду. У піший похід за дуже цікавим маршрутом.
2: Стривай, у тебе ж теж коліна боліли взимку. Витримають?
1: Витримають, адже я маю для їх підтримки Артрофіт.
2: Артрофіт?
1: Так, Артрофіт. Фітокомплекс для оптимальної роботи суглобів. І біль допоможе полегшити, і відновленню хряща сприятиме.
2: А що в ньому?
1: 9 біологічно активних компонентів, що покращують рухливість та знімають запалення. Я замовляв за телефоном 0800 353 404. Запиши.
2: Повтори.
1: 0800 353 404. 0800 353 404. Артрофіт. Рухайся, скільки душа бажає. 0800 353 404.
3: З віком почала приймати жменю таблеток. Все частіше організм просить підтримки. А ще вітаміни. У тебе теж так?
4: Вже ні, бо приймаю комплекс Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Сеньор?
4: Саме Долгіт Антисудо Сеньор. А він спеціально розроблений для підтримки організму у зрілому віці.
3: Долгіт Антисудо Сеньор – це комплекс, що містить магній, калій, залізо, вітаміни D, C, B6, B12 та екстракт глоду. Складові Долгіт Антисудо Сеньор підтримують функції м'язів та нервову систему, сприяють розслабленню м'язів при судомах та зниженню втомлюваності. Залізо приймає участь в утворенні червоних кров'яних тілець і гемоглобіну, а екстракт глоду підтримує серце.
4: Дякую за підтримку від Долгіт Антисудо Сеньор.
3: Справді стало легше.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовипусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовипускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Українське радіо.
7: Уяви, що існує дивосвіт, де малята проводять час з користю, а мами спокійно відпочивають. І він просто у твоєму телефоні. Яскраві історії, веселі герої та захопливі розваги завжди під рукою. Все це Бробакс. Безкоштовний мобільний додаток від Суспільного. Завантажуй вже. Бробакс. Дивись, пізнавай, зростай.
8: Коли інтернет зависає, а мережа зникає, радіо тримає у курсі подій. Під час блекаутів майте під рукою портативний радіоприймач. Стабільний зв'язок на частотах українського радіо.
0: Українське радіо.
9: 12 година.
0: Суспільне новини на українському радіо.
10: Мої вітання в студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Президент України візьме участь у засіданні коаліції охочих, що відбудеться у Парижі. Іран завдав нових ударів по військових базах США на Близькому Сході. Подробиці за мить. Кількість постраждалих внаслідок ранкової російської атаки по Одесі зросла до 5. Серед них 5-річна дитина. Медики надали їй необхідну допомогу, госпіталізація не знадобилась, повідомив на своїй сторінці в Телеграмі очільник області Олег Кіпер. Інших постраждалих доправили у медичні заклади. Вони перебувають у стані середньої тяжкості. На місцях тривають роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки. Нагадаю, зранку росіяни поцілили по території одного з автопарків Одеси. Також уражено територію санаторію. Європейський Союз ще не погодив 21-й пакет санкцій проти Росії. Але Рада ЄС у закордонних справах може затвердити окремий список індивідуальних санкцій з 250 осіб та компаній. Про це заявила верховна представниця Євросоюзу із закордонних справ Кая Калас перед початком засідання Ради Європейського Союзу, яке відбудеться у Брюсселі за участі очільників МЗС країн Союзу. Пряму трансляцію із бельгійської столиці наживо веде Європейський Європейська мовна спілка.
11: Ми працюємо над 21-м пакетом санкцій, щодо якого поки не досягнуто згоди. Ми сподіваємося, що нам вдасться узгодити усі 250 позицій у списку. Це найбільша кількість пунктів, яку ми включали коли-небудь до цього списку. Це наша реакція на нещодавні напади Росії на цивільне населення.
10: Під час зустрічі у Брюсселі дипломати обговорять ухвалення 21-го пакету санкцій проти Росії, оборонну підтримку України та відкриття кластерів для вступу України у ЄС. До засідання долучиться і міністр закордонних справ України Андрій Себіга. Під час дискусії він виступить із промовою, повідомили в МЗС України на своїй сторінці у Телеграмі. А тим часом у Парижі учасники коаліції охочих зберуться, щоб обговорити можливості для суттєвого посилення української протиповітряної оборони. Про це пише агенція Reuters. За даними інсайдерів, видання під час зустрічі союзники Києва візьмуть на себе більше зобов'язань на тлі дедалі інтенсивніших російських атак балістикою. Очікується, що участь у заході візьмуть близько 25 країн світу. Прибуде на зустріч і Володимир Зеленський. Лікарям на Донбасі вдалося зберегти око поліцейському після уламкового поранення. Про це розповів Суспільному сам поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол» поліції Донеччини Володимир Макаров. 8 липня під час евакуації місцевих жителів з Дружківки російський FPV-дрон атакував його екіпаж, коли він з побратимами допомагав маломобільному чоловіку дістатися пішки до машини. Поранення тоді дістали троє поліцейських та двоє жителів Дружківки. Більше в матеріалі. Реалі Анастасії Галасюк.
12: Поранення мінно-вибухове, проникаюче в праве око та осколкове у ліву руку. Почуваюсь добре, тут дуже добре лікують, девайснують. Так, все бачу, не зовсім добре, але з кожним днем краще.
13: Поліцейський спецпідрозділу «Білий Янгол» Володимир Макаров зараз на лікуванні в Дніпрі. Дістав уламкові поранення під час атаки російських FPV в Дружківці.
12: До нашого підрозділу надійшла заявка про евакуацію від двох осіб. Один з них чоловік маломобільний, це дідусь близько 80 років. Він дуже погано пересувався, та його син був ще. Нами було прийнято рішення до умовної точки добратися транспортом, далі спішитися і за допомогою бульдогу, це така евакуаційна тележка, скажімо так, дістатися до точки евакуації.
13: В той момент, коли поліцейські везли маломобільного чоловіка, їх атакували російські безпілотники.
12: Він був надто близько, він зайшов на віраж і просто влупив в асфальт.
13: Били в центр групи, каже чоловік. На його думку, щоб уламками могли поранити якомога більше людей.
12: Я впав на асфальт, зрозумів, що поранений, тому що почала галитися кров. Почув, що поранені мої побратими. Встав, надав собі першу допомогу, почав допомагати іншим.
13: Окрім Володимира, поранені ще двоє поліцейських екіпажу та двоє місцевих, яким білі янголи допомагали виїхати з Дружківки. Поки поранені поліцейські надавали першу допомогу один одному та цивільним, російські дрони продовжували атаку, розповідає Макаров.
12: Ми забігли в магазин так, щоб я зміг нормально його оглянути. Тому я в цей час проводив огляд свого напарника.
13: Під атакою російських безпілотників поліцейським з місцевими жителями вдалося виїхати з Дружківки. Анастасія Галасюк, Суспільне новини, Донбас.
10: Іран завдав ударів по військових базах США у Бахрейні, Йорданії та Кувейті. Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Корпусу вартових Ісламської революції. Наголошують, що це стало відповіддю на атаки американської армії по Ірану. У Тегерані стверджують, що вдарили по ключових цілях на авіабазі принца Хасана в Йорданії. Там виникли пожежі на паливних складах та в місцях зберігання боєприпасів. У Бахрейні уражено базу з обслуговування та ремонту гелікоптерів, ангар із літаком P-8 «Посейдон» та центр керування безпілотниками. У ніч на 13 липня у Центральному командуванні США заявили, що розпочали серію нових ударів по Ірану для послаблення його можливостей атакувати цивільне судноплавство в Ормузькій протоці. Під час нової операції вперше були залучені морські дрони. Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21.00 в ефірі Українського радіо. А також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне медіа».
0: Погода.
10: У найближчі дві доби по всій Україні короткочасні дощі, грози. Температура вночі 14-19, вдень 23-28 градусів. На Київщині завтра вдень дощі та грози. Температура вдень 23-29. У Києві у вівторок вдень до 27 градусів. Зараз у столиці плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.
0: Реклама.
6: Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. Сечовопускання під контролем.
5: Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: З питань розміщення реклами на українському радіо звертайтесь за телефоном у Києві 239-60-35. Соціальна реклама.
14: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями чи ризиками. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Треба подбати про заощадження, інвестиції, фінансову безпеку, свою та близьких. А допоможе тобі у цьому сайт Національного банку України «Гаразд». Фінансова грамотність – твоя тактична перевага.
15: Понад 75 тисяч жінок долучилися до війська. Вони довели, що захист України – це спільна справа. Долучайся з DroneForce на технологічні посади сухопутних військ. Заповні анкету на droneforce.army.
16: Запоріжжя – це серце козацької сили. Запорізька 260-та окрема бригада територіальної оборони «Хортиця» тримає оборону і кличе нових воїнів. Твій дім, твої рідні, твоя земля потребують кращого майбутнього у вільній країні. Телефон рекрутингового центру 068-805-2546.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
17: Вітання слухачам і слухачкам Українського радіо. Розпочинаємо денну програму у понеділок, 13 липня, 1601 день повномасштабної війни. Ведає програму Галина Бабій, режисер прямого ефіру Ірина Нижник, редакторка Єлизавета Махонюк. Такою невеличкою групою ми підібрали для вас, дорогі наші слухачі і слухачки, найцікавіші і найважливіші теми, які стосуються нашого з вами життя, і, звичайно ж, події, які сталися у нашому з вами житті, житті в час повномасштабної війни. Нагадаю, принагідно, що війна в Україні триває з 2014 року. Тому економимо сили, акумулюємо їх для великих справ, для допомоги тим, хто найбільше потребує, для підтримки української армії. Звичайно ж, працюємо на нашу велику українську перемогу. Сьогодні ми будемо різні теми оглядати, але починаємо із того, що є свідченням нашої давньої присутності на тій землі, яку ми називаємо Україною, в тій чи іншій формі, в тій чи іншій цивілізації. Нещодавно в ефірі Українського радіо обговорювався той факт, що культурний комплекс Прикукутень, Кукутень, Трипілля, ця транснаціональна археологічна спадщина епохи енеоліту була внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Знаємо, що великий комплекс таких пам'яток є саме в Україні і саме на Тернопільщині. І, зокрема, на Борщівщині, це південний уже абсолютно такий регіон борщів і заліщики Тернопільщини. Так ось там є багато пам'яток, пов'язаних із цією транснаціональною археологічною спадщиною. І, зокрема, на Борщівщині найяскравішим представником є печера музею Вертеба біля села Більче Золоте. Зараз там почалися надважливі наукові дослідження із комплексного вивчення остеологічної колекції. Що це означає? Що це означає для регіону як перспективи туристичного, можливо, формату? І що це загалом означає для нас, українців, які живуть на цій землі і, можливо, є нащадками тих цивілізацій, свідчення яких залишили наші предки ще в ті часи енеоліту? На зв'язку зі студією Михайло Сохацький, археолог, краєзнавець, директор Бущівського обласного краєзнавчого музею. Михайло Петрович, вітаю вас в ефірі Українського радіо.
18: Добрий день.
17: Рада, що ви з нами. Я знаю, що ви безпосередньо зараз знаходитеся біля печери Вертеба, і якраз ви там займаєтеся оцими важливими дослідженнями. Хто бере участь у цих дослідженнях? Ви казали, туди приїдуть студенти, науковці. Хто разом з вами зараз?
18: Ну, в даний момент я зараз на полі, де от встигла пшениця біля мене, а під землею, недалеко від поля, знаходиться вхід до печери Вертеба, про яку йде мова. Ну, там зараз проходить у нас п'ятий такий науково-практичний семінар для навчально-практичний семінар для студентів різних вузів українських, які мають можливість доторкнутися до методики археологічних досліджень, зокрема періоду неоліту, тобто трипільської культури. Ну, в даному випадку це за пам'ятка печери Вертеба. Ну і це студенти з Чернівецького університету, імені Федьковича, Львівського університету, імені Івана Франка, є з Київського університету національного Тараса Шевченка і Києво-Могилянської академії, а також студенти Тернопільського університету імені Володимира Гнатюка. Тобто така група зацікавлених молодих людей, які навчаються по дисципліні історії і археології, і мріють стати в перспективі археологами. Тому ми йдемо на зустріч, і водночас вони допомагають нам у виконанні питань різних, які виникають у цій охороні даної пам'ятки, а також в процесі наукових досліджень.
17: Михайло Петровичу, поясніть нам детально, можливо, або просто якоюсь такою простою мовою для загалу, що таке остеологічна колекція, аби ми розуміли?
18: Справа в тому, що дослідження в печері Вертеба новітні, бо є давні дослідження кінця 19 століття, які завершилися в кінці 19 століття, і колекція збереглася. Але є новітні дослідження, тобто, починаючи з 1995 року, археологічна експедиція Борщівського краєзнавчого музею розпочала дослідження саме в цій пам'ятці печери Вертеба. Остеологічні – це кісткові матеріали, які залишилися з часів давніх епох. І так як на полі, мається на увазі на поверхні, часто є перепад температури, зима, літо, ну і різні склад ґрунту, наприклад, кислотність ґрунту, і кісткові матеріали, тобто кістки тварин, інколи людей, вони не зберігаються, якщо зберігається, то не в доброму стані. А печера не тільки Вертеба, а інші печери, вони дають можливість унікальну ці кісткові матеріали зберігати в доброму стані. І таким чином накопичувалися ці матеріали, але можливості опрацювати цю колекцію фахівцям. Тому що на сьогоднішній час археолог самостійно не працює. Він працює з цілим групою фахівців різних дисциплін, так звані міждисциплінарні дослідження. Тут і геофізичні дослідження, тут працюють антропологи, генетики, палеоботаніки і інші фахівці. І це додатково дає нам інформацію, адже ми маємо справу з речами, які мовчать. І вони це дописемний період української історії і взагалі світової історії. Ми не можемо їх запитати про ту чи іншу інформацію, яка нам цікава. І тому залучаються спеціалісти, які більш детально і вміло це роблять. Остеологічна колекція нараховує десятки тисяч фрагментованих цілих кісток тварин, а також є важливо те, що є кістковий матеріал, який належав носіям цієї культури, тобто трипільської культури. Склалася парадоксальна ситуація в дослідженнях трипільських пам'яток. Ну, невідомо, який був поховальний обряд, але давнього населення трипільського, адже всі народи, які проживали на території України і інших країн світу, вони, як правило, залишали за собою, залишили якісь пам'ятки поховального характеру.
17: Так,
18: тобто
17: так.
18: За цими матеріалами люди можуть довідатися про носіїв тої чи іншої культури.
17: Угу.
18: Але трипільська культура так існувала довго, що вона залишила величезну матеріальну культуру. Понад 100 років досліджень, вже можна сказати, 150 років. І ми гордимося тим, і всі розказують, дуже багато вже інформації є, публікації, фільми і так далі про матеріальну культуру, про розписний керамічний посуд, про житло трипільців, їхнє господарювання. Але хто ці люди були, ну невідомо, бо не збереглися її зачки. І «Вечеря вертеба» дає досить багато матеріалу, як ключ для розв'язання цієї проблеми. І тому ми запросили антрополога із Інституту археології Вероніку Унгарян, а також археозоолога Михайла Кублія та з Інституту археології, які працювали 2 тижні. Ну, тільки це початок цієї роботи. Ми надіємося, що робота буде завершена, і ми цікаву сторінку отримуємо додаткову до всього комплексу знахідок з печери Вертеба.
17: Наскільки це буде важливо для ще збільшення значення печери Вертеба і загалом регіону нашого південного Тернопілля, оцього от Борщівщини, там ще в селі Голубичок є, так? Також пам'ятки трипільської культури. Не тільки так. В більші Золотому. Наскільки це збільшить вагу історичну регіону, ну і в майбутньому може привабить туристичну якусь індустрію? Як ви думаєте?
18: Так, я згідний з вами, що край Борщівський, він якось так обмежений в плані туристичних шляхів, тому що ми не знаходимося на таких ні торговельних шляхах, ні туристичних. Є одна траса йде сюди на Чернівці, інша на Кам'янець-Подільський. Але в нас багато пам'ятки архітектури, ну архітурик менше, але оборонного зодчества є замки. У нас є археологічні пам'ятки, але до них менше привертають увагу, як для інших регіонах України. Ну, а саме печерний регіон Борщівський, він славиться, про нього досить багато знають. Але склалося останнім часом так, що прийнято було, ну, вже і раніше ці спроби були, щоб таку унікальну культуру, як культурно-історичний комплекс Кутень-Трипілля, надати особливий охоронний статус як пам'ятки, як пам'яткам світової культурної спадщини, і внести їх до списку світової спадщини ЮНЕСКО. І вже цього року, у 2026 році, вже відбулася така спільна наукова конференція, спільні обговорення питань в місті Кишинев для того, щоб включити окремі пам'ятки, бо всю культуру, ареал поширення величезний, від румунських Карпат аж до Пріяслав Хмельницького, від північної там Молдови аж до Львова, і вся територія України величезна, пам'яток тисячі є, і їх неможливо всіх взяти під особливу охорону. Але визнано номінанти. І до цих переліку 15 таких об'єктів терпільської культури в Україні, в 8 областях, які знаходяться. 2 об'єкти з Тернопільщини. Це Павчара Вертеба і поселення терпільської культури Глибочок. Це не означає, що там ці найважливіші пам'ятки. Але справа в тому, що самі вимоги ЮНЕСКО засвідчують про те, що пам'ятка була в доброму стані, вона візуально спостерігалася, а ще і можливість її надати цей охоронний статус. Бо саме охоронний статус дозволить пам'ятці, перше, те, що вона буде відома більше в такому світовому контексті, можна сказати, це буде визнання давньої історії, історичної культури на наших землях. Потім це буде особливий охоронний статус, ну і, звичайно, популяризація, і воно якраз і як туристичного об'єкту, і воно привертає більшу увагу. Ну,
17: так, Михайло Петровичу, а на ваш погляд, хто має, чи вже фінансує збереження цієї пам'ятки? Чи це громада має взяти на себе, чи це все-таки держава?
18: Ну, я навіть не знаю, як на це запитання відповісти. Справа в тому, що на даний час пам'ятка Вертеба, якщо йдеться вона є від, ну, під охоронним статусом, є Борщівського обласного краєзнавчого музею, це є відділ нашого музею. Є така практика, різні є способи археологічну пам'ятку взяти під охорону. Перше, надати їй статус охоронний. Це може бути місцеве значення, може бути національного. На жаль, печера Вертеби не має статусу національного значення, але ми зробили все можливе, щоб надати її, ну, взяти її під охорону, так як вона була в занедбаному стані після 19 століття. І зараз ми маємо відведену територію, це 5 гектарів землі над печерою, де не можуть проводити різні земельні роботи і шкодити цій пам'яті. Друга, вона закрита для відвідування, тобто не може бути неконтрольоване відвідування і так далі. Туди не може потрапляти сміття і так далі. Печера як така охороняється. Але по великому рахунку це не є державний заповідник, це всього-навсього відділ музею. І та невеличка кількість людей, які в Борщівському музею працюють, а в нас аж 4 музеї. І ми докладаємо ті зусилля, щоб вона була відомою пам'яткою далі. Перш за все, вона була доступною. І саме головне, що люди повинні доторкнутися до давньої історії, тому що це є місія музею. Так. Адже є академічні видання, монографії, є академічні вчені, які роблять величезну роботу, тому що вони професійно вивчають і глибоко, і досконало давні сторінки історії, зокрема Трипільської культури. Але люди пересічні не мають можливості читати ці статті. Не завжди вони їх читають і знають, і навіть і тою мовою науковою не завжди вони можуть розуміти. І от популяризаторська місія музею, ми якраз посередником є між цією академічною наукою і донесення цієї інформації до людей, відвідувачів. І з цією метою було прийнято музеїфікувати частину печери Вертеби, перехідний район, і ми це зробили. Що це означає? Це один з найефективніших методів збереження археологічної пам'яті. Тобто музей, це вже означає, що це є музей. Тут вже не будуть проводитися ніякі земельні роботи, сюди не буде скидатися сміття, сюди не буде безконтрольне відвідування, вона взята під охорону, печера електрифікована, частина маршруту. І люди мають можливість її відвідувати і довідуватися історії, отримати професійні екскурсії і інформації.
17: Михайло Петрович, от про професійні екскурсії. У нас залишається 2 хвилини. Наскільки от зараз нас чує вся Україна? Скільки люди можуть справді приїхати, потрапити туди і зрозуміти, який час вони умовно долають, скільки століть, тисячоліть, аби ступити на землю оцієї печери Вертеба?
18: Ну, безпосередньо люди можуть ступити якраз на той землю, де понад 5,5 тисяч років тому назад давні трипільці перебували тут. Це, можливо, було їхнє житло, можливо, це було, скоріше все, святилище, але понад 750 років люди відвідували цю печеру від покоління до покоління. І зараз у цими місцями, галереями, лабіринтом печери можна пройтися до 1 кілометра і отримати інформацію від працівника музею, який професійно проводить цю екскурсію і задати свої запитання, які є, і доторкнутися безпосередньо до цієї історії, побачити місця археологічних розкопок, а також, ну, так як музей, обов'язково є експозиції музейні, щоб відтворити все не життя побуту давніх трипільців. Так що в Вертебі це є і можна відвідати.
17: Наскільки ви бачите, що студенти з різних вузів, які зараз з вами працюють, цим цікавляться справді, а не тільки виконують якусь практику студентську, і в майбутньому можуть бути вашими амбасадорами, тобто про це розповідати десь, запрошувати?
18: Мені надзвичайно ці дні приємно, тому що молоді люди, ми бачимо перспективи, ми бачимо майбутнє. Адже ці студенти не просто відбувають практику першого курсу. Це люди, молоді люди, студенти, які вже були в екологічних експедиціях, їм це подобається. І вони, їх таке, так звані студентське наукове товариство Чернівецького університету, виступили ініціативою, і вони об'єднані ідеєю про те, що треба наукові ці дослідження вникати глибше і працювати. Тому я дуже радий тим, що молоді люди обирають цю професію, хоч ми розуміємо, це складна, непроста професія, але вони за цікавлені. Це не просто вони прийшли нам допомогти перенести землю з одного місця в інше. В нас відбуваються такі цікаві лекції, круглі такі, можна сказати, в полі прямо стіл, якщо можна назвати, з цікавими запитаннями і демонстрацією якихось креслень, карт і так далі. Діти, ну, ці студенти отримують ту інформацію безпосередньо на місці. І це дуже важливо. Так, це 10 днів, але я досить корисно. І я бачу майбутнє. Майбутнє археологічної науки в Україні є, тому що є молоді люди, які це подобається.
17: І я вважаю, що є майбутнє у туристичного маршруту з усіх кінців України до печери Вартеба на Борщівщині. Принаймні, мені би хотілося, щоб сьогоднішня програма цьому сприяла. Ми говорили в ефірі із Михайлом Сохацьким, археологом, краєзнавцем і директором Борщівського обласного краєзнавчого музею, який зараз безпосередньо бере участь у надважливих наукових дослідженнях з комплексного вивчення остеологічної колекції печери Вартеба. Печера Вартеба – це один із об'єктів культурного комплексу Прикукутень-Аріушт-Кукутень-Трипілля транснаціональної спадщини епохи енеоліту, яка нещодавно внесена до попереднього списку ЮНЕСКО. Наша Україна і, зокрема, Тернопільщина Південна є у цьому переліку, і ми вважаємо, що ми маємо пишатися цим і, звичайно ж, робити промоцію нашим великим історичним місцям. Дякую за коментар.
0: Українське радіо. Соціальна реклама.
19: Як тримати фінанси під контролем, поки ти тримаєш стрій? На службі немає часу розбиратися з фінансовими питаннями. Але навіть зараз важливі рішення не можна ставити на паузу. Зайди на сайт Національного банку України «Гаразд» та прокачай свою фінансову грамотність.
20: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
21: Ми, 260-та бригада територіальної оборони Хортиця, запрошуємо долучитись до нашого підрозділу. Шукаємо спеціалістів різних професій. Від стрільця до командира роти, артилеристів, фахівців РЕР. Наша команда рекрутерів супроводжує вас від першого телефонного дзвінка до заходу підрозділу. Місті осторонь, борони рідну землю. Разом до перемоги.
0: Соціальна реклама. Знати більше з українським радіо.
22: Людська мова в її нинішньому вигляді з'явилася приблизно 150 тисяч років тому. Однак еволюція триває й досі. Під впливом історичних подій, контактів між народами та культурних змін, говори розгалуджуються, збагачуються запозиченнями та утворюють нові самостійні системи. Нині у світі налічуються тисячі унікальних мов, від давніх і укорінених до зовсім молодих. Якщо враховувати лише ті мови, що мають державне визнання, то лідером за молодістю є африканс. Він сформувався у 17 столітті у Південній Африці, коли голландські колоністи, бури, почали оселятися на континенті. Спрощуючи рідну голландську, рік за роком мовці запозичували лексику і граматичні зразки від корінних жителів, інших європейців та азійських рабів. Зрештою, утворився гібрид, що суттєво відрізнявся від оригінальної голландщини 17 століття. Письмові зразки африканс з'явилися у 1860-х, а вже у 1875-му виникло товариство прихильників відокремленої мови. У 1925-му Південна Африка офіційно визнала африканс самостійною мовою, не діалектом, і надала їй статус однієї з державно вживаних. Сьогодні нею користуються приблизно від 9 до 10 мільйонів людей. Якщо ж говорити про найсвіжіші живі мови загалом, то учені виокремлюють так звану «лайт-вальпірі». Цей креоль зародився в останні 40-50 років в селі Ладжаману на північній території Австралії. В ньому поєднується англійська лексика та елементи місцевих австралійських мов. Сьогодні лайт-вальпірі використовують приблизно 350 людей. І вона вже набула власної граматичної структури, ставши рідною для кількох поколінь мешканців Ладжаману. Тож мовний світ продовжує змінюватися. Навіть там, де здавалося б все установлене, з'являються нові кодекси спілкування, що відображають історію, культуру та унікальний досвід інших носіїв.

0: Суспільне новини на Українському радіо.
1: Мої вітання. В студії Денис Квартальнов. Далі у випуску. Сьогодні в Парижі відбудеться перше засідання антибалістичної коаліції. СБУ підбила підсумки чергового тижня 40-денної операції з ураження цілей противника в Росії та на окупованих територіях. Подробиці за мить. Перше засідання антибалістичної коаліції, присвячене захисту України від балістичних загроз, розвитку спільної оборонної промисловості, відбудеться сьогодні у Парижі. Захід пройде перед зустрічю коаліції охочих. Окрему зустріч проведуть президент Франції Еммануель Макрон та Володимир Зеленський. Про це Суспільному повідомили у Єлисейському палаці. Які саме країни братимуть участь у засіданні антибалістичної коаліції, невідомо. Йтиметься, зокрема, про об'єднання оборонної досвіду європейських країн і компаній. Раніше, нагадаю, президент Володимир Зеленський анонсував, що у Франції презентують український проєкт «Фрея». Він передбачає спільне виробництво систем ППО для збиття балістики, аналогічній системі «Петріот». Опісля на засіданні коаліції охочих лідери 25 країн обговорять і подальшу військову підтримку України. Участь вперше візьмуть Молдова і Північна Македонія. Служба безпеки України підбила підсумки чергового тижня 40-денної масштабної операції з ураження цілей противника у самій Росії та на окупованих територіях. Зокрема, в ніч на 13 липня атаковано понад 10 військових, логістичних та паливних об'єктів на території Росії та в Криму. Як повідомили в СБУ, на своїх інтернет-ресурсах під приціл потрапили два патрульні катери проєкту «Мангуст» в акваторії Чорного моря, ангари з військовою технікою та спеціальним обладнанням на авіабазі Багерове у Криму. Крім цього, дрони СБУ атакували три станції радіолокаційні, автомобільні пороми «Єйськ» та «Марія» у Керчі, «Лаврентій», «Панагія» та три резервуари комплексу перевантаження нафтопродуктів у порту «Кавказ». 17 липня у застосунку «Дія» розпочнеться прийом заявок на участь у державній програмі доступного кредитування «Єоселя» під 3% річних. Скористатися пільговою іпотекою зможуть ветерани війни, учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, а також члени сімей полеглих захисників і захисниць. Держава компенсуватиме пільговим категоріям позичальників відсоткову ставку до рівня 3% протягом перших 10 років дії кредитного договору. А починаючи з 11-го року, ставка становитиме 6%. Уряд також переглянув та встановив єдині нормативи щодо площі житла, яке можна придбати в кредит за програмою «Єоселя», розповіла в ефірі телемарафону заступниця міністра цифрової трансформації Валерія Коваль.
2: Тепер розрахунок такий, що для однієї людини це близько 50-60 квадратів. Якщо ми говоримо про велику родину, то ліміт збільшується максимум до 125 метрів. Це для будинків, а для квартир буде 115 метрів. Тобто місця точно майже вистачити всім. І ще одна крута новина для першого внеску. Якщо раніше можна було використовувати тільки сертифікати Є-відновлення, то тепер буде додана ще й можливість житлового ваучера. Використання воно також доступне в Дії, тому це знає значно спростить життя людям, у яких немає всієї суми на руках одразу, для того, щоб отримати власне житло.
1: До кінця літа ціни на хліб можуть зрости ще на 5%, розповів в ефірі Суспільного заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, ціни на хлібобулочні вироби з початку року зростають щомісяця на майже відсоток. На це впливає низка факторів, серед яких, зокрема, енергоносії, логістика та оплата праці. Також, за словами Марчука, велику націнку роблять торгівельні мережі. Пояснюємо зрозуміло про складне. Будьте в курсі головних подій разом із проєктом «Суспільна студія» на телеканалі «Перший» Суспільного мовлення.
0: Погода.
1: У найближчі дві доби по всій Україні короткочасні дощі і грози. Температура вночі 14-19, вдень 23-28 градусів. У Києві у вівторок 14 липня вдень до 27 градусів. Зараз у столиці України плюс 20. Денис Квартальнов, Українське радіо. Менше тривог і більше хороших новин.

0: Планета спорту.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Біля мікрофону Олександр Некрасовий. Про всі актуальні події в світі спорту тут і зараз. І починаємо традиційно з футболу. Отже, президент ФІФА Джанні Інфантіно повідомив про те, що у майбутньому чемпіонат світу з футболу може бути розширений з 48 до 64 команд. Мундіаль 26-го року оголошено турніром рекордів. Уперше в історії в чемпіонаті світу беруть участь 48 команд замість 32. У результаті з'явилося на 16 матчів плей-офф більше, а турнір став ще більш глобальнішим. Ну і, звісно, збірна Кабо-Верда вийшла до стадії плей-офф. Якщо станеться розширення турніру до 64 збірних, то до однієї 16-ї фіналу будуть входити лише дві команди з кожної з 16 груп. Дієго Форлан став тимчасовим головним тренером збірної Уругваю. Термін дії контракту до березня 27-го року, коли федерація призначить наставника на постійній основі. Наприкінці року в Уругвайській асоціації футболу відбулися вибори керівника, поки Форлан працюватиме з першою командою країни, а також із молодіжкою, яка у січні зіграє на чемпіонаті Південної Америки. На чемпіонаті світу збірну Уругваю очолював Марсело Б'єлса. Команда посіла третє місце з двома очками, випередивши лише Саудів Аравію та пропустивши вперед Іспанію та Кабо-Верде. Форлан провів 112 матчів за збірну Уругваю, а також захищав кольори МЮ, Атлетико, Інтера та інших клубів. Екс-прем'єр Іспанії Маріано Рахой опинився в центрі скандалу після заяви, що у збірній Франції немає жодного француза. Такі слова він написав у колонці перед півфіналом чемпіонату світу між Іспанією та Францією. Французькі політики назвали висловлювання расистським. Міністр внутрішніх справ Лоран Нюнсе заявив, що всі гравці збірної є французами, а Франція – країна різноманіття. Аналогічну позицію висловили й інші представники влади. Критика пролунала і в самій Іспанії, де міністр транспорту Оскар Пуенте різко засудив слова колишнього прем'єра. Трагічна новина сталася нещодавно. У віці 43 років помер колишній португальський футболіст Ману. Причиною смерті екс-гравця стала дорожньо-транспортна пригода, що сталася у Вернмонші. Футбольну кар'єру Ману закінчив у 2019 році, маючи за плечима виступи за низку клубів. Про перегони. Днями на стадіоні Скутфраг Арена в Моллі відбувся гран-прі Швеції. Шостий етап чемпіонату світу зі спідвею Speedway GP-2026. Несподівану перемогу здобув Андрес Томпсен. Це його друга перемога в кар'єрі, шоста позиція серед райдерів, які перемогли у гран-прі цього сезону. Український Назар Парінський набрав 2 пункти та у підсумку посів 15-те місце. Сьомий етап Speedway GP-2026 Гран-при Польщі Лодзі відбудеться 1 серпня та стане дебютом стадіону Мотоарена Лодзь у чемпіонаті світу. Про єдиноборства. Вчора на арені T-Mobile Arena в американському Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC-329. Головною подією шоу стало повернення іменитого ірландця Конора Макгрегора, який через травму не зумів продовжувати бій проти американця Макса Холлове. Тож нетитульний п'ятираундний бій на півсередній вазі завершився вже в першому раунді, що дозволило Максу взяти реванш за поразку, яку він зазнав у далекому 2013-му. У другій за значущістю подій сильнішого визначали представники легкого дивізіону. Британець Педді Пімбет знищив француза Боена Сен-Дені, а колишній чемпіон UFC у середній вазі австралієць Роберт Віттакер успішно дебютував на півважкому дивізіоні, побивши росіянина Нікіту Крилова, який був змушений відмовитися від продовження сутички. Ну і наостанок. Чемпіон світу за версією WBC у надважкій вазі Агіт Кабаєл прокоментував можливість проведення бою проти колишнього чемпіона світу Володимира Кличка. Німецький боксер заявив, що наразі не розглядає такий поєдинок, як актуальний зі спортивної точки зору. На його думку, легендарний українець уже не зможе конкурувати з чинною елітою дивізіону, хоча раніше був її явним фаворитом. На цьому у мене все. Більше новин читайте на сайті Суспільне Спорт і бережіть себе.
0: Оперативно і драйвово. Планета спорту на Українському радіо. Українське радіо.
2: Суспільний мовник. Достовірна інформація.

0: Сьогодні в день. Інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
1: Зараз знову про вступну кампанію, адже вона триває, і цього року держава надає особливу підтримку 45 спеціальностям у 6 галузях знань, серед яких найперше інженерні і технічні напрями критично важливі для відновлення та розвитку України. Для вступників на ці спеціальності діє галузевий коефіцієнт 1,2. Під час розрахунку конкурсного бала його застосовують до заяв першим або другим пріоритетом, а це підвищує шанси вступити на бюджетне навчання. Крім того, для цих спеціальностей передбачено пріоритетне державне замовлення. Студенти-контрактники мають першочергове право переведення на вакантні бюджетні місця у разі такої появи. Водночас роботодавці дедалі частіше заявляють про гострий дефіцит інженерів та інших технічних фахівців. Чому молодь не поспішає обирати технічні спеціальності? Чи це така тенденція, чи все-таки це звичка? І як університети і роботодавці намагаються змінити цю тенденцію, з'ясовувала колега Ірина Жданова.
2: Про нестачу технічних фахівців сьогодні говорять і роботодавці, і університети. Водночас цей кадровий дефіцит виник не вчора, він накопичувався роками. Чому так сталося, пояснює експертка ринку праці Тетяна Пашкіна.
3: Насправді дефіцит існує багаторічний, тому що так історично склалося, що професія інженера десь років з 90-х стала втрачати актуальність і привабливість через те, що ті люди, які були інженерами в ті роки, не отримали місць на ринку праці, все розвалювалося. І таким чином серед батьків-абітурієнтів вона була визнана певним чином непродуктивною саме через те, що власна інженерна кар'єра не склалася. І тому багато молодих людей пішли в юристи-бухгалтеристи, як я кажу, тому що вважали, що інженер – це не та робота, яку а можна отримати за диплому, б на ній нормально заробити, в отримати якісь перспективи зростання і так далі, тому подібне. Далі до цього тренду додався ще один негативний. Діти наші стали всі повально гуманітаріями і, відповідно, вкладати зусилля в навчання більш глибше в математиці, фізиці, хімії і іншим технічним предметам їм не цікаво.
2: Попри нестачу кадрів, підприємства не можуть чекати, доки ситуація зміниться на краще. Бізнес дедалі активніше долучається до підготовки майбутніх фахівців, допомагає університетам оновлювати програми, надає обладнання та навчає студентів безпосередньо на виробництві.
3: По-перше, для випускників вишів не може вистачити на всіх бажаючих, тому що існує а обмеження по кількості місць і б відсоток заповнюваності. І так трапилось, що рівень навчання технічним наукам, м'яко кажучи, досить академічний. І через це виникає ситуація, що практичних навичок студентам не вистачає. Якщо вони не починають відпрацьовувати, якщо вони не починають робити якісь хакатони, щось таке інше, ті конспекти, які вони отримують, це гарна, можливо, теоретична база, але на цьому все.
4: А от оскільки це вже проблема останніх років, тобто не тільки зараз вона розпочалася, як роботодавці пристосувалися і долають цей кадровий голод? Бо ми з року в рік кажемо, що бракує кадрів, але тим не менше, на щастя, в нас працюють енергетичні підприємства і промисловість. Тобто, що роблять роботодавці?
3: Ну, іноді навіть не пускають на пенсію тих, хто ще залишився в професії. І тому, якщо ви подивитесь на середній вік працівників тих самих технічних професій, то він буде на 36 років. По-друге, для вимушені навчати, іноді це виливається співпрацю, коли, наприклад, на технологічні кафедри таких самих факультетів політеху роботодавець постачає своє обладнання, надає своїх фахівців в якості експертів, навіть не залучених викладачів, хоча іноді таке трапляється. Великі компанії, якщо я не помиляюсь, енергетики наші навіть пройшли Крим, Рим і не пам'ятаю ще який духовий інструмент, задля того, аби опанувати новий професійний стандарт під цю кваліфікацію, навчати студентів, щоб це відповідало реаліям сьогодення, а не тому, що було написано на пожовклих папірцях. Оскільки вони мали велику потребу в таких фахівцях, то це було заточено під декілька факультетів технічних вишів. І да, це робочий проект, який працює вже не перший рік.
2: Таку тенденцію підтверджують і самі університети. Підприємства дедалі частіше не просто шукають випускників, а починають працювати зі студентами ще під час навчання. Це дозволяє молодим фахівцям швидше отримати практичний досвід і перше робоче місце. Про співпрацю з роботодавцями розповідає директор навчально-наукового інституту енергетики, автоматики і енергозбереження Національного університету біоресурсів і природокористування України Віктор Каплун.
5: Ми готуємо електроенергетиків для електроенергетичних компаній, ми готуємо теплоенергетиків і ми готуємо автоматників за спеціальністю комп'ютерної інтегровані технології і робототехніка за освітньою програмою. Ми готуємо бакалаврів, магістрів і докторів філософії. От, власне, я чому хочу акцентувати на цьому увагу, що на сьогоднішній день наші роботодавці, з якими ми дуже тісно працюємо, у нас прямих договорів більше 50 з нашими роботодавцями, наш університет був ініціатором у створенні кластера цифрової енергетики, і дуже символічно, що таку угоду з такими компаніями, як ДТЕК-мережі, ЄНЕКС, Атмосфера, Інститут загальної енергетики Національної академії наук, декілька айтішних компаній. 25 листопада ми підписали угоду про створення кластера цифрової енергетики. От коли був перший блекаут, саме ми ще тільки почали усвідомлювати, як буде вести себе агресор і ворог наш. Тому саме оці стратегії партнер, я скажу, що в київських регіональних мережах і в київських електричних мережах більше половини наших випускників сьогодні в даний момент працює. Я скажу, що саме з цими підприємствами, а це підприємства, які входять в ДТЕК-мережі, у нас відпрацьований дуальна форма навчання. Сьогодні вона дуже цікаво виглядає, і я скажу, ті студенти, які працюють і там навчаються на виробництві, вони є найуспішнішими. Так от, наші роботодавці стоять в черзі за нашими випускниками. Я дивуюся, ми постійно з

0: актуальний в спортивній точці зору. На його думку, легендарний українець уже не зможе конкурувати з чинною елітою дивізіону, хоча раніше був її явним фаворитом.
1: Планета спорту. Теніс.
0: Лідер світового рейтингу ATP італієць Янік Сінер завоював трофей Вімблдонського турніру 2026 року, обігравши третю ракетку світу німця Олександра Звєрєва у фінальному матчі. Сінер зумів захистити титул Вімблдона і став 10-м тенісистом у відкритій ері, якому вдалося досягти такого показника. У 2025 році Янік завоював перший трофей трав'яного мейджора, обігравши іспанця Карлоса Алькараса.
1: Та спорту. Баскетбол.
0: Днями у болгарському Самокові завершився жіночий чемпіонат Європи U20 у дивізіоні Б. Збірна України розпочала турнір у групі зі Словаччиною та Чехією і програла обидві зустрічі з рахунками 57-71 та 64-79 відповідно. Внаслідок цього українки потрапили до дивізіону за з 19 по 14 місця, де розгромно виграли збірні Швейцарії з рахунком 73-53, Азербайджану з рахунком 79-58, Румунії з рахунком 81-57, Албанії з рахунком 95-43 та Боснії і Герцеговини з рахунком 102-65, завдяки чому посіли підсумкове 9-те місце. Перемогу в дивізіоні Б здобула збірна Португалії, яка в фіналі розгромила Грецію з рахунком 78-43. Третьою командою, що підвищилася до дивізіону А, стала Чорногорія, яка у матчі за збірну чемпіонату Європи перемогла Словаччину з рахунком 70-55.
1: Планета спорту. Баскетбол.
0: Найкращий гравець західного плану в Євролізі сезону 25-26 років Альфа Діало продовжить кар'єру в NBA. Американець погодив однорічний контракт із Денвер Нагетс на суму 1,4 мільйона доларів. Водночас Basket News додає, що Діало вже мав домовленість про багаторічний контракт із Дубаєм. Однак угода містила пункт, який дозволяв йому прийти до клубу NBA до 15 липня, яким він і скористався.
1: Вболівай за наших! Разом із планетою спорту.
0: У Львові завершилися змагання чемпіонату України 26-го року з легкої атлетики. Це був заключний третій день чемпіонату України. У секторі для метання списа переміг лідер збірної України Артур Фельфнер з результатом 80,3 метра. До топ-трійки також увійшли Ілля Саваєвський та Олександр П'ятниця. Артур Фельфнер є учасник Олімпійських ігор 2024 року, чемпіон світу U20, чемпіон Європи U20 та U20. 23, а також має бронзову нагороду Європейських ігор 23-го року. Отже, результати трійки лідерів наступні. Перше місце Артур Фальфнер з результатом 80,3, Ілля Саваєвський має 68,41 метра, а Олександр П'ятниця 66,38 метра.
1: Планета спорту. Хокей.
0: У новому сезоні всі хокейні збірні України отримують нових головних тренерів. Федерація хокею України повністю оновить тренерський штаб національної, молодіжної, юнацької та жіночої команд. Національну збірну після відставки Дмитра Христича, Олега Шафаренка та Ігоря Карпенка, які вивели Україну до еліти світового хокею, ймовірно, очолить Олександр Бобкін. Молодіжну команду замість Андрія Срюбка, який допоміг збірній закріпитися в дивізіоні 1А, має очолити Ігор Вишневський. Також зміни відбудуться в юнацькій та жіночих збірнах. Наставником команди U18 стане Руслан Борисенко, а кандидатуру нового тренера жіночої збірної федерація поки не визначила. У жіночій лізі нації з волейболу завершився груповий етап сезону 26-го року. За його підсумками визначилися всі учасники фіналу 8 та команда, яка залишить елітний дивізіон. Переможцем групового раунду стала збірна Сполучених Штатів Америки. До плей-офф також увійшли Італія, Бразилія, Туреччина, Канада, Японія, Нідерланди та Китай, який отримав путівку і як господар фінального етапу. Жіноча збірна України у своєму дебютному сезоні Ліги Націй посіла 16-те місце. Команда Якуба Глушака здобула 3 перемоги, набрала 10 очок і зберегла прописку в елітному дивізіоні. Натомість останньою фінішувала Болгарія, яка

0: Українське радіо.
1: Двадцять третя година.
2: Суспільне новини на Українському радіо.
3: У студії Наталія Цукор. Вітаю вас. Україні цієї зими потрібно щонайменше 300 ракет. В Україні змінилися правила верифікації користувачів супутникового зв'язку Starlink. Далі подробиці. Україні цієї зими потрібно щонайменше 300 ракет. Президент Володимир Зеленський під час засідання коаліції охочих у Парижі попросив партнерів про щомісячну допомогу у 100 ракет для системи ППО «Петріот». За словами Зеленського, один із головних способів зміцнення позицій України та Європи – це зимовий пакет ракет для ППО. Якщо в українських захисників буде достатньо ракет, щоб збивати ворожі цілі, Росія матиме менше причин затягувати війну до зими. А сьогодні було оголошено про створення антибалістичної коаліції для захисту України та європейських держав. До неї увійшли 10 країн, зокрема і Україна. Під час брифінгу президент Франції Еммануель Макрон оголосив про рішення передати Україні ліцензії на виробництво зенітних ракет «Астер-30», крилатих ракет «Скальп» та авіабомб «Хаммер», а також поставить додаткові радари і ракети для посилення української ППО. Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц оголосив про щорічну підтримку України у розмірі 70 мільярдів євро. Він також повідомив про прискорення виробництва антибалістичних засобів для України та підтримку нашої держави під час наступної зими.
4: Будемо продовжувати цього року і наступного року підтримувати Україну на рівні 70 мільярдів євро щороку. Важливо працювати над протиповітряним захистом України. І ми розвинули в Європі системи протиповітряного захисту. Ми працювали над антибалістикою. І я думаю, це те, що допоможе безумовно Україні, щоб вистояти цій агресії Росії. Ми обговорювали питання, як Україна зможе найкраще підготуватися до нової зими. Нам потрібні, щоб енергетичні структури були відновлюваними, і Німеччина дасть всю потрібну допомогу.
3: В Україні змінилися правила верифікації користувачів супутникового зв'язку Starlink. Відповідне повідомлення з'явилося в дії. Відтепер для верифікації необхідно вказати унікальний серійний номер Starlink. Також додано нові послуги для видалення терміналів із реєстру та отримання інформації про зареєстровані пристрої. На порталі «Дія» скористатися послугами зможуть юрособи та відокремлені підрозділи, які зареєстровані в єдиному державному реєстрі понад рік. Раніше достатньо було більше одного місяця. Для більшості компаній продовжує діяти ліміт до 10 терміналів Starlink. Для критично важливих підприємств обмеження не застосовуються. Для громадян та ФОПів верифікація доступна у ЦНАПах і відділеннях Укрпошти та Нової пошти. Для юридичних осіб тепер доступна послуга видалення терміналів Starlink з реєстру через портал «Дія».
2: Новини на Українському радіо.
3: Після 9 років перерви до української столиці повертається міжнародний фестиваль сучасного мистецтва «Гогольфест». Цьогоріч подія, що має 20-річну історію, триватиме з 16 по 20 вересня. Особливий акцент буде зроблено і на дискусійних панелях, розповів в ефірі «Радіо Культура» засновник фестивалю Владислав Троїцький.
5: Ми відчуваємо якусь таку відповідальність, що якесь відчуття, що треба повертати. Взагалі ми так маємо зробити те, що мали зробити в 22-му році. І у нас така, щоб от об'єднувати країну через мистецтво, через культуру, щоб було відчуття такої соборної, цельної країни.
3: Підсумковий випуск «Суспільне новини» слухайте щодня о 21-й в ефірі Українського радіо, а також дивіться на першому каналі «Суспільного мовлення». Більше верифікованих новин на сайті «Суспільне.Медіа».
2: Погода.
3: Завтра в більшості регіонів України короткочасні дощі та грози, лише на півдні та сході країни вночі без опадів. На Закарпатті та в Карпатах вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 14-19 градусів, в день 23-28. На Закарпатті та півдні країни до плюс 30. На Київщині завтра в день дощі. Наталія Цукор, Українське радіо.
2: слухаєте «Українське радіо».

0: Ветеран війни, флорист, путивлянин Григорій Коваль майже 10 років займається квітами. Добрий день, ви слухаєте передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». З вами Валентина Погорєлова. Путивлянин Григорій Коваль разом з дружиною займається розведенням квітів та їх реалізацією. Втілити мету родині допомогла програма «Блум» – масштабна ініціатива, спрямована на підтримку мікробізнесу в регіонах України, які найбільше постраждали від наслідків війни. Зокрема, програма допомагає самозайнятим особам розпочати з нуля або відновити вже наявний власний мікробізнес. Тож сьогодні Григорій Коваль розповість, чому та коли виникла ідея зайнятися квітами.
1: Та ідея виникла доволі, можна сказати так, банально. Я у свій вихідний, коли зміг додому приїхати з військової служби, з дитиною і з дружиною прогулювалися мимо квіткового. Я хотів заскочити купити букет квітів. Забіг у квітковий магазин, подивився на ціни, зрозумів, що я трошки з собою недостатньо грошей взяв, і тому вирішив зупинити на одній квітці. Вийшов, подарував дружині, так йшли і заговорили так, не означає, що от було б непогано, щоб була якась конкуренція, бо в нас на той момент монополія була
2: у місті.
1: І якось так заговорили, а на той момент дружина до народження сина певний період встигла попрацювати в кому, в магазині, тобі ж мінімальний досвід у неї був. Роботи з квітами, тим паче флористичні здібності трошки навчили її. І ми так розговорилися, що от би непогано було б до основної суми, то що я на службі отримую, додати б іще щось. І так воно зам'ялося, а потім в один прекрасний момент у мене наближалася травнева відпустка розміром місяць. І я трошки з відкладених грошей до дружини зробити сюрприз. Знайшли приміщення, власноруч зробив ремонт, замовив необхідні обладнання і закупили товар. Так, на початку складно було, адже треба було, щоб клієнтська база напрацювалась, треба, щоб люди почали ходити. Це було доволі таки важко, так як ми новачки в цій сфері були.
2: А ви відразу придбали приміщення, чи це ви винаймали приміщення для цього магазину?
1: Ми знайшли чудове місце біля входу на ринок, в оренду взяли.
2: Як давно ви на службі і скільки по часу вже у вас є цей магазин?
1: Ну, квітковий магазин ми відкрили у 17-му році. Я на той момент з 15-го року був призваний на мобілізацію, в 16-му році вже підписав контракт. І ось так до грудня 20-го року я був діючим військовим, і це приїжджав, дружині допомагав у вільний час, коли знаходилася якась хвилинка, але, на жаль, це було обмежено по часу. Певну якусь таку участь приймав. Сам пробував на той момент букети робити. Не дуже виходило, чесно скажу, але у дружини набагато краще. Потім, коли я вже у 20-му році звільнився з військової служби, закінчився другий контракт, і дружина завагітніла другим сином. Я вже на той момент, коли звільнявся, знав, що вона вагітна, тому і не став продовжувати контракт. І я звільнився і зайняв її місце у магазині. Основного флориста вчився, також вона мені допомагала, вчила. Дивився багато відео різних флористів, щоб трошки руку набивати, щоб ж клієнти були задоволені. Ну, так доволі виходило непогано. Пам'ятаю, найважче було крутити букет зі 101 троянди, але це не просто монобукет або міксом. Треба було два сердечка зробити в ньому. Біле і червоне, щоб це все поєднувалося. І це мій такий великий букет був, і це дуже-дуже важко було, так як я до цього подібного нічого не робив. Навчився, робив весільні букети різного типу, експериментував, іноді вдало, іноді не вдало. Чому не вдало? Бо замовляв тисячні квіти, а нас містечко маленьке, якось не заходило людям екзотика дуже сильно.
2: Які квіти були у вашому магазині спершу, і потім які екзотичні ви замовляли?
1: В основному ми замовляли ходові квіти. Це з кімнатних замовляли в основному орхідеї, каланхої, троянди, хризантеми, дендробіум, різні драцени. А з зрізу квітів, ну тобі чисто для букетів, в основному ходові троянди, хризантеми і з часом набуло популярності альстромерія. Хоча на початку, коли ми відкривались, альстромерію якось народ сприймав не дуже позитивно. Не знаю, чому квітка дуже стійка і дуже-дуже гарна. Нагадує лілії але в мініатюрній такий
2: варіант. Квіти ви замовляли звідки? З-за кордону? Чому ви вирішили відкрити, все ж таки зробити свою теплицю і розширити, можна сказати, свій бізнес в цьому плані, тобто займатися вже самостійно і не тільки продажем, а й вирощуванням квітів?
1: Ми замовляли в основному, як у нас прийнято називати, на оптових базах, або як більше від центральної на Західну Україну кажуть, гуртівня квітів. В основному це були Еквадор, Кенія, хризантема це була з Голландії. І іноді, в залежності від якості і ціни, дивилися на місцеві виробників, таких як Асканія, Фрезія. І саме чому задався теплицею, так як ціни постійно стрибали, народ не дуже так позитивно до цих стрибків цін ставився і вирішив спробувати, чому б самому не зайнятися вирощуванням, хоча б в сезон, в майбутньому планував із опаленням, і замовив у місцевих виробників троянди, висадив теплицю, яку заздалегідь підготував, батько мені допомагав, і навчався справі вирощування. Не дуже, так би сказати, швидко навчання проходило, так як багато тонкощів в перший рік пізнавав, які добрива треба, чим обробляти від шкідників, що краще додавати в воду, щоб вони росли пишніше. Навчався на другий рік, уже набагато краще виходило. Додавалися до троянд теж лілії, потім експериментував з амарантосом, целозією, гладіолуси, закуповували цибулинки, щоб висаджувати. Останнє, що перед 22-м роком, що я спробував, це була альстромерія. Мені сподобалося, наскільки вона швидко виростає, яка гарна, така пишна, насичені кольори такі. І я так задумався, треба розширюватись, однієї замало теплиці. Але, на жаль, настав 22-й рік, плани всі, як завжди, збилися, і прийшлось замість займатися далі вирощуванням квітів, йти знову воювати.
2: А ви пішли вже на той час у 24-му році зі служби?
1: Так, я звільнився у грудні 23-го року. Я звільнився, бо в мене були сімейні обставини. У мене троє дітей, я міг би звільнитися набагато раніше, але так як військовий вже 9 років був на той момент, тобі ж досвіду вистачало і хотів корисним на фронті, що доволі таки непогано в мене виходило. Я був званий штаб-сержант, був на посаді головного сержанта механізованої роти, механізованої бригади 44-ї. Ми були на Лимані, потім нас перекинули на Харківсько-Луганський кордон. Ми там довгий час стояли. І саме звідти я вже звільнявся і вирушив додому. Вдома, відповідно, займався склавшимися обставинами, і треба ж було далі рухатися, не стояти на місці. Займався далі вирощуванням тих же самих троянд, лілій, гладіолусів, відновлював теплицю, яка за 2 роки, на жаль, постраждала від часу, відновлював популяцію троянд, які також без належного догляду попропадали.
0: Ви слухаєте передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». Сьогодні путивлянин, ветеран війни Григорій Коваль розповідає про те, чому та коли у нього виникла ідея займатися квітами.
1: Закінчився сезон квітів, неопалюваній теплиці. І я побачив у Фейсбуці «Мерсі Корпс» пропонують грант. І я так задумався, до цього я пробував державний грант, все пройшов, але, на жаль, розширення магазину в іншому місті трошки не вдалося по сімейним обставинам. І я так задумався, чому б не спробувати. Заповнив анкету, заповнив перший пробний бізнес-план. Як я так поставився скептично, думаю, так, кому тут подобається там прифронтове місто, біля кордону недалеко, думаю, та й кому буде цікаво там теплицю, вирощування квітів. Проходить приблизно десь в районі місяця. Мені менеджер Яна із організації «Мерсі Корпс» кажуть, що їм сподобався мій бізнес-план, моя ідея. Вони хотіли дізнатися поближче і запропонували мені більш детальний бізнес-план заповнити. Мені пощастило. Завдяки менеджерам, завдяки старанням одобрили, виділили мені кошти.
2: А в якому розмірі?
1: В розмірі 200 плюс-мінус, 200 плюс десь так.
2: 200 тисяч гривень?
1: Так, приблизно, там я точну суму не запам'ятовував.
2: А на ці кошти що ви придбали і що ви зробили?
1: Я закупив матеріал, метал для теплиці, плівку, крапельний полив, потім закупив бочку, котел для опалення, щоб взимку...
2: Щоб цей бізнес був цілий рік?
1: Так, цілий рік, так як я дуже хотів спробувати круглий рік цим займатися, щоб постійно був певний дохід від цього всього, щоб не залежати від постачальників, так як альстромерія взимку в основному йде з Голландії, і з Голландії йде вона в закритому стані. І в закритому стані потім, коли вона в вазі там розпускається, вона не такий вигляд має, як та, яка розквітла в ґрунті. І це дуже велике значення, особливо у нас в Україні, де прийнято все, щоб пишне, яскраве було. І саме ось вони це виділили, але вони мені ще виділили кошти, ну, з цих коштів дозволили виділити на придбання зарядної станції Блієтті, для того, щоб, якщо будуть перебої зі світлом, можна було використовувати для холодильної камери у власному квітковому, або ж в теплиці, коли буде опалення, там потрібно буде електрика для освітлення і для насосу, який буде проганяти тепло.
2: Скільки, до речі, після цього отриманого гранту ви займаєтеся квітами? На сьогодні який маєте врожай? Можливо, перший чи не перший? І які квіти найбільше полюбляють впутивлі люди? Тобто найчастіше придбають?
1: Так як у нас погода, як ви бачили, що у нас дуже така вередлива погода, темпи будівництва теплиці трошки через погодні умови змістилися, але, по суті, це на квіти поки що не впливає. Але перший квіт буде на початку липня. Є певні нюанси, але ми про це з менеджерами розмовляли, вони все розуміють, вони з розумінням до цього ставляються. Головне, щоб процес йшов.
2: А які квіти вже зараз очікуєте? От які висаджені квіти?
1: У нас за домовленістю була і за планом альстромерія. Саме ми її засадили, вона якраз уже почала сходити.
2: До речі, який масштаб висаджений? Тобто скільки квітів очікуєте?
1: Дивіться, в липні я очікую по максимуму. Так як от зараз сходить альстромерія, в одній лунці від корінців один стержень ліз. Одне квіткування. У деяких три, у деяких два.
2: Ну, в середньому скільки там? До тисячі, більше тисячі квітів. Скільки плануєте отримати?
1: Я очікую хоча б мінімальні 640 стеблів з квітками.
2: Тобто до тисячі?
1: Так. Але так як це вони кущові, вони постійно виганяють нові, тому, я сподіваюся, буде значно більше.
2: І все ж таки, які квіти найбільше полюбляють придбавати впутивлі люди?
1: Впутивляни дуже такі примхливі люди. В основному це троянди, хризантеми. Все залежить від свята, від події, або ж від того, кому їх дарують.
2: Які так маєте бонуси для своїх путивлян? Можливо, там доставки безкоштовні, можливо, подарунки якісь, можливо, нагадування їм, що у вас завтра свято, а сьогодні прийдіть до нас.
1: Ну, дивіться, спочатку нашого відкриття ми активно користуємося соцмережами. Для того, щоб можна було через соцмережі замовляти квіти, ми викладаємо туди постійно свої роботи, букети, щоб люди бачили красу. Можливо, із того, що ми робили, вже комусь сподобається. В основному так і відбувається, що люди бачать певний букет і просять щось зробити на зразок такого, або, наприклад, просять дещо замінити. Наприклад, там була червона троянда і біла хризантема в букеті, а їм хочеться, наприклад, замість червоної троянди рожеву. Завжди під клієнта підлаштовуємось. У нас плюс є доставка. Раніше була доставка через послуги таксі. Зараз ми на власному автомобілі робимо доставку.
2: Яка географія доставки?
1: Географія доставки в основному по місту або громаді, але бували доставки в сусідні міста, міста такі як Глухів, Буринь, Білопілля. Плюс у нас завдяки соцмережам і Google Maps замовляли у нас з різних країн, з Скандинавії, з Європи. Найдалі, напевно, це було Австралія, Японія і США та Канада. Ось з таких країн. Це замовляли у нас через соцмережі звідти. Або ж родичам, або дітям, або друзям.
2: Як називається ваш квітковий магазин? І чи в цьому магазині, наприклад, кожного дня за прилавком зустрічаєте саме ви?
1: Назва квіткового магазину у нас доволі така простенька, називається квіткова лавка Flower Dream. В основному магазином займається дружина, так як у нас вона основний флорист, а я назвав би себе на підхваті. До майстерності дружині мені дуже далеко.
2: Але все ж таки, як часто можна вас побачити за прилавку в магазині?
1: Останнім часом мене, мабуть, через те, що я будую теплицю і займаюсь альстромерією і трояндами, мене набагато рідше можна побачити. Я б сказав би, останні пару місяців, напевно, взагалі не можна було побачити.
2: Ви буваєте там і можете це зробити.
1: Так, я без проблем можу букет зробити навіть по фото або по бажанню. Майже на будь-який смак можу зробити. І будь-якої форми, і дизайну. Це взагалі не проблема, хоч весільний букет. До речі, весільні букети мені, мабуть, найлегше даються. Я їх дуже швидко роблю. Швидше навіть за дружину.
2: Є така якась статистика, як часто от впродовж дня, місяця замовляють квіти, як часто до вас заходять у магазин люди?
1: Я б сказав би, доволі часто. частенько. Я так по кількості, чесно, ніколи не рахував, але потік доволі нормальний, не такий, я б сказав би, активний. Не те, щоб там цілий день люди без перестанку йдуть.
2: А більше чоловіки чи жінки?
1: Тут, я б сказав би, 50 на 50. У нас чоловіки доволі такі молодці, не забувають про жінок, колег, матерів, сестер. Але у нас дуже люблять в основному замовляти жінки, мабуть, тому що вони знають, як це приємно отримувати квіти, і тому вони на себе беруть цю відповідальність, я б сказав так.
2: Чи маєте якісь такі лайфхаки для тих, хто придбає ваші квіти, щоб ваші квіти довше радували їхнє око вдома, тобто як за ними доглядати, тобто поділіться якимись такими маленькими секретиками?
1: Як кажуть, до гадалки ходити не треба. Саме основне, будь-яка квітка – це любе воду, води треба не жаліти, не так, як багато люблять поставити там 100 грамів водички в троянду, яка там метр довжиною, і думати, що вона у них хоча б тиждень простоїть. Треба кожного дня міняти воду, треба квіти ставити подалі від енергоносіїв, ну, точніше, не енергоносіїв, теплоносіїв, від сонця. Це обов'язково, так як їх буде висушувати теплом, вони будуть втрачати вологу, і від того будуть в'янути, а потім будуть люди думати, що їм погані квіти подарували. Mm-hmm. Тому треба не шкодувати води, обов'язково підрізати, але у підрізанні також є багато нюансів. Так як, наприклад, троянду треба навскіш підрізати, а, наприклад, хризантему треба рівно підрізати. Ну, хоча нічого страшного не станеться, якщо то також навскіш, але треба рівно підрізати.
2: І як часто змінювати воду? Кожен день, чи двічі на день?
1: Я б порадив раз на день ввечері міняти воду.
2: Не потрібно нічим підживлювати там. Хтось солоде воду, хто досипає там ще якихось різних там добавок, щоб вона гарно стояла. Ну, ваші які рецепти?
1: Буває по-різному. Я раз на раз не приходжу. Я іноді додаю трошки цукру. Тому найголовніше вода, зміна води, підрізка і все, подалі від тепла. І буде максимально довго квітка стояти.
2: На завершення нашої розмови мені б хотілося дізнатися у вас, як часто ви даруєте своїй дружині квіти і які квіти вона полюбляє. Бо, можливо, ви вважаєте, що раз вона квітне в квітах, то їй і не потрібно дарувати букети. Як рекомендуєте робити іншим?
1: Ви, напевно, читаєте мої думки щодо того, що я вважаю, що раз вона займається квітами, то їй вони, напевно, не так сильно потрібні. Так, я, можливо, особливо зимні періоди, можливо, для дружини поганий чоловік.
2: Чому?
1: Так, як я вам казав, вона зараз основно справами займається. І тому, якся прийти до неї і сказати, запакуй собі букет квітів. Але, наприклад, коли теплий сезон, коли вже власні квіти ростуть, от власними квітами я її в літній сезон, ну, літній, осінній сезон радую.
2: Купляти у конкурентів?
1: Ми з конкурентами в доволі хороших стосунках. Я, коли їхав з фронту, я саме у них замовляв. Я хотів, щоб дуже-дуже сюрпризом було. Я навіть запізнювався. Вони навіть чекали мене на півгодини довше і зробили шикарний букет. Я був дуже-дуже задоволений цим букетом, і дружина була в захваті. Мені приємно, що у нас з ними такі стосунки склалися, що попри
2: не конкурентні,
1: те, що
2: а дружні.
1: У як? Ми по-своєму конкуренти, але у нас здрава конкуренція. Ми дружньо конкуруємо один з одним, предоставляємо кожен свій стиль, свій дизайн, свій асортимент. Єдина порада, я думаю, найбільш правильна буде, так як жінки дуже такі капризні бувають. Тому краще спочатку поцікавитись наперед, які квіти дружина, дівчина обожнює, і потім просто не запитувати і робити ставку саме на ці квіти. Але якщо хтось не знає, що дарувати, то в основному, як люди в нас роблять, коли не знають, які подобаються, беруть червоні троянди.
2: Вони подобаються всім.
1: Це стандартно, це так у нас вже склалося, що червоний колір, як кажуть, кохання, тому всі саме за цей колір хапаються, дарують. Але я знаю, багато у нас клієнтів є, які от саме червоний, їм не подобається. Вони люблять там або рожеві, або білі, або взагалі не троянди хочуть, а то ж саме, наприклад, альструмерію, лілії або хризантему. Оце якраз є у флористів лайфхак такий, але ми завжди про це кажемо. Є спеціальна флористична фарба. І та ж сама гіпсофіла, білі троянди або ж біла хризантема дуже легко фарбуються цією флористичною фарбою. Вона, до речі, не шкідлива, хай люди не бояться фарбованих квітів. Вони стоять, в принципі, точно так же, як і звичайні квіти. Ні днем більше, ні днем менше. Ця фарба не впливає на їхню стійкість, просто змінює колір.
0: Ви слухали передачу «Разом» від Українського радіо «Суми». З вами була Валентина Погорєлова. Сьогодні мова йшла про путивлянина, ветерана війни Григорія Коваля, який розповідав про те, чому та коли у нього виникла ідея займатися квітами.
3: разом. Ви слухаєте Українське радіо. Сьогодні ввечері інформаційно-аналітична програма Українського радіо.
4: При мікрофоні Наталя Соколенко. Отже, поговоримо зараз про те, що відбувається із нашим зором, із тим, як впливають на наш зір, на стан наших очей, на здатність бачити, читати, реагувати на довколишній світ. Війна, по-перше, ну і, по-друге, ті технології, ті предмети, гаджети, які нас оточують, з якими ми вже не розстаємося не те, що не на годину, а на хвилину, напевно, багато хто вже не може розстатися. Як впливають на наш зір екрани смартфонів, комп'ютерів, ну, а також і передовсім стрес, який ми переживаємо під час цієї широкомасштабної жорстокої війни. Ну і спадковість, що робити із спадковістю, чи знайшли якийсь спосіб запобігти спадковим проблемам із зором теперішні технології медичні. З нами на зв'язку Дмитро Павленко, лікар-офтальмолог, випускник Гарвардського університету. І от ми якраз про новітні дослідження теж з Дмитром хочемо дуже поговорити. Пане Дмитре, якщо дозволите, я почну з особистого досвіду чи історії особисто. Буквально, напевно, місяць тому у мене ні з того, ні з цього просто різко впав зір. От не те, що, знаєте, він там падав поступово, і я там могла зрозуміти, ну що там, вік, напевно, бере своє, там, чи стрес, чи щось. Я вже подумала, чи це не якийсь там вірус, я була хворіла трошки саме, ну, таке гостре респіраторне захворювання, я подумала, можливо, це якісь наслідки вірусу чи, і так далі. Чи це є таким поширеним явищем зараз в Україні і світі, можливо, через ті ж смартфони зір якось псується отак от раптово, чи через війну, чи загалом, от ви як вважаєте, що може стати причиною такого різкого падіння зору? Тобто я не можу зблизька прочитати текст, навожу різкість і фокус на те, щоб прочитати просто повідомлення у смартфоні, хоча цього ніколи не було. І спадковості нема тут ще. Важливо зазначити, що у батьків дуже хороший зір.
5: Це розказуєте цікаву історію, тому що зазвичай ці речі, вони є поступовими. Те, що відбувається роками-роками. Дуже рідко буває, що люди, як в вашому випадку, скаржаться, що це щось різко змінилося. Зазвичай дуже таке найпростіше рішення, якщо щось різко змінилося, це не стосується не тільки очей, треба йти до лікаря. Тому що це є ризики, в даному випадку деякі захворювання, інфекційні, неінфекційні, стресові чинники можуть впливати на орган зору. І, на жаль, без повного обстеження лікарем це не можна буде встановити.
4: Ну, а версія щодо вірусів, як вам? Бо я вам скажу, додам ще так, що і деякі мої колеги в цей же період, теж тут важливо підкреслити, жіночої статі, в цей же період ми різного віку, але якось різко впав цей зір, тому ми і подумали, ми в жодному разі там не ставимо самі діагнози, ну ми просто думали, що могло би бути причиною, а раптом вірус. І, думаю, запитаю, чи вірус буває, дає такі ускладнення?
5: Так, вірусні захворювання передньої частини ока часто можуть супроводжуватися затуманенням, нечітким зором, розфокусуванням, але зазвичай після ознак ГРЗ, наприклад, або коли людина вже майже одужала, то зір він повертається. Якщо ви бачите, що щось воно не повернулося, тоді краще цей момент, звісно, з'ясувати вже особисто з лікарем. Але, звісно, будь-яка інфекція, в тому числі гострі респіраторні захворювання, які в основному є вірусними, вони можуть давати пересихання, запалення передньої частини ока і, відповідно, розфокусування, нечіткий зір або бажання кліпати чи закрити очі, почервоніння очей і так далі.
4: Прийдімо от до якоїсь статистики, яку ви зараз фіксуєте, чи тенденції, які ви зараз фіксуєте, чи щось відбувається у зміні от саме здоров'я очей в українців. Бо ми говоримо, наприклад, про збільшення випадків цукрового діабету, збільшення кількості випадків серцево-судинних захворювань, інфарктів, інсультів, зокрема, і що лікарі пов'язують із стресом, який нам завдають росіяни своїми цими бомбардуваннями, ну і ми переживаємо за наших рідних, які на фронті і так далі. Тобто стреси викликані цією війною. Чи є якісь тенденції, знову ж таки, погіршення стану зору через війну? Можливо, ви їх теж бачите, чи ні?
5: Так, на жаль, безумовно, ми це бачимо ще з, там, з початком повномасштабної, коли в 22-му році мільйони людей вимушені були переселитися. Ми бачимо різке падіння у візитах до лікаря, відповідно, всі хронічні захворювання, всі захворювання, навіть гострі, які людина не має можливості лікувати вчасно, діагностувати вчасно, знайти препарати вчасно, можуть потім призводити до якихось більш довготривалих, не сильно приємних наслідків для зору. Якщо ми говоримо про стрес, то звісно, безумовно, якщо нікому стрес в помірній кількості – це корисно, це реакція захисна організму. Але довготривалий стрес місяцями, роками ні до чого хорошого не призводить. І це зрозуміло. В тому числі для очей. Стрес не можна назвати прям прямим фактором, він, скоріше, якийсь непрямий, тому що він не змінить вам форму ока зазвичай, він не може зробити, грубо кажучи, там за ніч критичні якісь зміни. Але багато людей думає, що або екрани не впливають, або екрани навпаки там випалюють сітківку, ламають очі, якісь незворотні зміни відбуваються. Насправді, правда десь посередині. Тому що якщо ми говоримо про дорослу людину, то сучасні екрани не шкодять оку. Максимум, що може бути, це перевтома ока, може бути сухість в очах, тому що коли ми дивимося на екран, ми кліпаємо у 2-3 рази рідше, ніж треба. Відповідно, передня частина ока пересихає. Може бути тимчасовий дискомфорт, може бути трішки головний біль, якщо дуже довго працювати. Але це те саме буде, якщо ви будете, наприклад, щось дуже дрібнесеньке робити зблизька протягом годин, як ми робимо це з екранами. З іншого боку, діти. У дітей ще око не сформоване, і багато досліджень все-таки говорять про те, що гаджети і екранний час буде негативно впливати на око дитини. Тому що короткозорість, коли око видовжується в розмірі, і дитина стає поступово гірше і гірше бачити все, що вдалину, це називається короткозорість або міопія, у такому випадку ми рекомендуємо обмежувати екранний час для дітей. І чим далі екран знаходиться від очей дитини, тим вважається це безпечнішим. Наприклад, якщо можна замінити замість телефона на відстані 25-30 сантиметрів, зробити, що це буде телевізор на відстані 3 метри, це буде набагато краще.
4: І тут якраз про дитину запитання. Слухачка Надія пише, внучка, не знаю, як правильно висловитися, мигає очима, кліпає очима, так? Може через те, що часто з гаджетом чи якась інша проблема, от їй 8 років. Наскільки це ненормально? Очевидно, хочу уточнити у вас, слухачка.
5: Тут треба розуміти, коли воно трапилося. Якщо це раптово, після якогось стресу, наприклад, там зараз прильоти, вибухи і так далі, частішими стали в нас в Україні, то це найбільш ймовірно пов'язано зі стресом. Якщо дитина ще або голову нахиляє вбік, або примружується, це може бути проблема ще, яка пов'язана з поганим зором. У першому випадку достатньо просто якогось відпочинку, можливо, там поїхати за місто, де спокійно, десь в село на кілька тижнів цього достатньо. Або в другому випадку, якщо є або в когось в родичі по прямій лінії поганий зір вдалину, наприклад, або окуляри носять для далі. У такому випадку, звісно, краще перевірити в офтальмолога додатково, лишній раз і вже спокійніше спати і розуміти, в чому саме ситуація. Зараз офтальмолог уже скаже, це окуляри, чи це, наприклад, там направити, якщо немає проблем з очима, там до психолога, що треба просто це психологічно пройти.
4: Зараз ми перейдемо ще до питання спадковості. Ще одне запитання вам поставлю, але такі проміжні підсумки нашої розмови. От я ще раз наголошую на тому, що на думку нашого співрозмовника, людини професійної в цьому питанні, що для дорослих людей не становлять смартфони і екрани комп'ютерів небезпеки для зору. Так, а для дітей, в яких очі ще як орган формуються, то тут треба певні обмеження запроваджувати. Але от ще наша слухачка Олена пише, про зір у мене теж підсів зір останнім часом, може це 3 тижні тому, мені 58, подруга на 10 років старша, і у неї теж різко підсів зір. Ми зійшлися на тому, що це, напевно, від недосипу, який встав частіше останнім часом. Ми з нею з Києва, Голосіївський, Солом'янський район. Ну, дуже потерпають ці райони, хоча інші райони теж від обстрілів, то я от ще раз, бачите, хочу, щоб ви прокоментували оце повідомлення.
5: Абсолютно точно помічають багато дуже людей, що недосипи можуть впливати. Плюс стресові фактори – це те, що я говорив, як тимчасовий фактор. Часом від недосипу ми намагаємося більше пити кави, більше, знову-таки, сам стрес може підвищувати артеріальний тиск, той, що загальний в судинах, у всьому організмі. А підвищення і коливання артеріального тиску може давати нечіткий зір, затуманення, розпливання, важкість фокусування. Якщо ми говоримо про ті речі, які минущі, не те, що відбувається, скажімо так, там місяцями-роками. Тому що місяцями-роками – це нормальні умовно, скажімо так, вікові зміни. Але все, що трапляється різко, тут треба зрозуміти, пов'язано було стресом, ні, відновлюється, якщо ви відпочиваєте. Якщо відновлюється, добре, значить, треба організму відпочити, контролювати артеріальний тиск. Якщо воно саме там за кілька днів не відновлюється, звісно, до офтальмолога, тому що там може бути ще щось до того, що я, наприклад, назвав, яке не проявляє себе, але може шкодити очам.
4: Дякую, пане Дмитре. Ну, і тут ще багато запитань якраз по темі спадковості. А що показує сучасні дослідження, чи можна щось зробити з цією спадковістю проблем із зором? Тобто, якщо в батьків одного чи одразу вдвох поганий зір, і народжується дитина, і успадковує щось, якісь там, не знаю, генна інженерія, чи зараз, чи на порозі якихось відкриттів, що цю проблему все ж таки можна буде прибрати, чи якось її принаймні зменшити, чи відкласти її проявлення у часі, чи це станом на зараз неможливо, спадковість скасувати не можна.
5: ДНК ми свою замінити не можемо, виправити. Але зараз є генна інженерія, яка може змінити зламані гени на, скажімо так, правильні. Ну, це грубо кажучи. Не зовсім правильно науково, але воно так працює. Справа в тому, що ці препарати коштують наразі сотні тисяч доларів. За лікування може бути і мільйони. З хорошого це дуже-дуже-дуже рідкісні захворювання. Тобто ми говоримо про одну на, там, на 100 тисяч, на мільйон і так далі. Тобто це навряд чи те, що мається на увазі в конкретних питаннях, наприклад, наших слухачів. У більшості ж випадків це є схильність генетична. Наприклад, якщо ми беремо короткозорість, та що зараз вважається прям майже пандемією, тобто до 2050 року вважається, що буде 50% населення Землі, приблизно, ну так думають науковці, мати короткозорість. Тобто недостатньо хороший зір вдалину.
4: А якщо можна коротко, чому це так? Просто тривалість життя збільшилася?
5: Ніхто не знає.
4: Не знає.
5: Ні, це ніхто не знає.
4: Дослідження тривалість.
5: Ні, мається на увазі, так, справа в тому, що одного фактору немає. Це навколишнє середовище плюс генетика. Ми знаємо, що генетика в цьому плані гірша в, наприклад, азіатів. Тобто більша кількість на Сході Азії людей носять окуляри, мають контактні лінзи, порівняно, наприклад, з Західною Європою. Ці тенденції зазвичай кожним роком збільшується. Одним з можливих факторів є те, що з кожним роком люди, особливо підлітки, набагато менше знаходяться, тобто, набагато більше знаходяться в приміщенні, і менше на свіжому повітрі, там, де яскраве світло. А для росту формування ока вважається, що потрібне помірне освітлення, яскраве, це сонячне світло. Те, що в нас в приміщенні, воно в сотні, в тисяч разів менше, ніж треба організму.
4: Бачите, ще ось одна причина фактори. Перебувати на свіжому повітрі якомога більше. Ну, і ще запитання щодо от спадковості. Питають, пане лікарю, скажіть, які методи та напрацювання щодо лікування вродженої дистрофії очей є, ну, питають там у Гарварді, я додам від себе, взагалі якісь передові технології, можливо, ви знаєте, принаймні, куди рухається ця наука?
5: От це те, що я говорив. Тобто це те, що зараз іде на етапі або клінічних досліджень. Тоді людину вводять, наприклад, в групу дослідження, говорять, що ви будете випадковим чином, або вам отримаєте плацебо, тобто, умовно кажучи, препарат, який нічого не дає, або випадковим чином, і ніхто про це не знає, ні пацієнт, ні дослідник, для того, щоб це було, скажімо так, більш об'єктивно, ви можете отримати лікування. Але, знов-таки, лікування, яке не є стандартом
6: це є поки що на етапі досліджень. Таке в нас в Україні, на жаль, практично нереально знайти по очах, але за кордоном дуже поширене. Знову таки, це при дуже-дуже рідкісних захворюваннях, наприклад, там вроджені дистрофії сітківки і так далі, там деякі, коли генетичні моменти, які ми можемо змінити. Оце зараз на етапі досліджень. Деякі стани ми вже маємо певне лікування, але в нас його в Україні наразі немає.
4: От цікаве повідомлення від нашої слухачки Любові, яке теж спадковості стосується. У двох моїх старших внучок у першому класі зір упав десь на 20%, носили окуляри. В однієї за рік відновився, в другої ні, та ще й додався спадковий астигматизм, носить лінзи. Тобто ще й по-різному кожен організм реагує на ті чи інші методики лікування. Але скажіть, будь ласка, що от реально нового з'явилося вже не в порядку експериментів, які коштують там 100 тисяч і більше доларів на одну людину, на одного пацієнта, а те, що з'явилося у світі, і, можливо, не так, що у нас поширено, на це слід звернути увагу.
6: Те, що я зараз мало бачу, менше, ніж, наприклад, за кордоном, це носіння нічних лінз у дітей, які мають короткозорість, яка прогресує, тобто погіршується. Якщо короткозорість, наприклад, в дитини цього року мінус 2, наступний рік мінус 3, це вважається прогресуванням. Це значне погіршення видовження ока. І, на жаль, чомусь багато батьків і родичів не готові ще робити, наприклад, такий тип лікування, який є нічні лінзи. Вони мають свою особливість, але вони дуже добре працюють. Це те, що, скажімо так, у нас воно є, але недостатньо, на мою думку, тому що в мене дуже багато дітей, в тому числі з поганим зором, і от багато батьків, звісно, там ще фінансовий фактор впливає, але в деяких випадках там є ще негативні якісь враження в колег, і ще наші якісь, скажімо так, забобони, що куди ж дитині там у 8 років, наприклад, одягати контактні лінзи. Але це йде в випадку лікування, для того, щоб зір не погіршувався. Є спеціальні краплі, які зменшують ризик погіршення зору, ми їх призначаємо. Тобто дуже багато є моментів, які зараз за останні 5-10 років медицина зробила навіть не один крок, а багато кроків вперед. І в офтальмології зараз іде, з моєї точки зору, однієї з найбільш таких технологічних частин медицини, тому що в нас в офтальмології зараз дуже-дуже великі прориви.
4: І ще, знаєте, низка є запитань, а як пов'язане харчування і зір? Чи взагалі тут є якийсь зв'язок? Ну, і питають дещо, що схоже на міфи. Я постараюся зараз знайти це запитання. Може, я помиляюсь, може, це і не міф. А ви скажете детальніше, дасте свою відповідь, свою думку на це запитання. Слухача, мені треба його відшукати. Але зараз загалом відповідь дайте, будь ласка, на це питання. Чи пов'язаний зір із харчуванням правильним, там, здоровим харчуванням чи неправильним?
6: Все здоров'я пов'язано. Все здоров'я, і в тому числі зір. Тому банально буду я зараз слова, але воно працює, на жаль чи на щастя. Тобто, якщо дієта є достатньою в ненасичених жирних кислотах омега-3, наприклад, омега-6 нам треба ще. Нам треба лютеїн, зеоксантин, який, наприклад, в шпинаті, в зелені. Нам треба вітамін Е, який, наприклад, в мигдалю, в оливковій олії. Нам треба вітамін С, наприклад, це в цитрусові, томати, перець, брокколі. Тобто нам все воно треба. Якщо дитина або людина не споживає принципово, наприклад, там рибу, в такому випадку ми рекомендуємо БАДами заміщувати. Але звісно, що якщо це є, там, скажімо так, риба без шкідливих вмісту, то важких металів і так далі, людина її періодично споживає, це буде набагато краще, ніж додаткові там фармацевтичні добавки.
4: Ну і ще одне запитання, яке я от припускаю, що можливо це якийсь поширений міф, але я його поставлю, що зір, пише нам слухач, що зір падати може, от він прям мій випадок бере, що можливо в мене різко погіршився зір, тому що я споживаю хліб, а в хлібі використовується рослинна олія, а в рослинній олії гексан. От, що ви про це можете сказати, наскільки від хліба може падати зір?
6: Цікава спекулятивна тема, тому що якщо йде довготривале, там, скажімо так, отримання N-гексану, тоді може впливати на зір. Але зазвичай це погіршення кольорового зору. Може бути вплив на центральну частину сітківки. Але це, ну...
4: А через хліб можна таку дозу отримати?
6: Ні.
4: Не можна. Отже, це міф. Пане Дмитре, дуже вам дякуємо. Нагадаю, з нами на зв'язку був Дмитро Павленко, лікар-офтальмолог, випускник Гарвардського університету, і ми говорили про причини різкого падіння зору. Ну, і головна рекомендація – йти до офтальмолога. Дякую вам.
3: Українське радіо. Суспільний мовник. Достовірна інформація. Важливо знати.
7: В Україні батьки зобов'язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця від дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім'я та по батькові. Невиконання цього обов'язку тягне відповідальність, встановлену законом. Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку. Зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадують у Міністерстві юстиції, де реєструють народження дитини після року. Відповідно до частини 8 статті 13 закону про державну реєстрацію актів цивільного стану, державна реєстрація народження дитини віком від 1 року проводиться органом ДРАЦ за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров'я і довідки з місця проживання. Водночас, під час воєнного стану діє спрощення. Відповідно до правил державної реєстрації актів цивільного стану, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦ, незалежно від місця проживання. Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів – медичний висновок про народження, сформований у реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров'я, медичне свідоцтво про народження, медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу, медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України. Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров'я і подається медична довідка, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною 1 року і подається довідка, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження. Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо від дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів. Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть батьки, родичі, уповноважені представники закладу охорони здоров'я, де перебуває дитина, інші особи у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України. Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто за наявності паспорта із урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану. Питання державної реєстрації народження дитини, який виповнився 1 рік або більше, розглядається у строк до 3 місяців від дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше, ніж на 3 місяці, за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦ. Тож, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущений, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас, батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.
3: Знати більше з українським радіо.
8: Сучасна мапа авіасполучень нагадує густу павутину, що оплітає північну півкулю, але майже не торкається крайнього півдня. Це не випадковість, а результат складної взаємодії геометрії Землі, суворих правил безпеки та економічної доцільності. Тож, чому шлях через північний полюс став авіаційною магістраллю, тоді як південний полюс залишається закритим для регулярних рейсів? Більшість головних економічних центрів світу розташовані в Північній Америці, Європі та Азії. Логічно, що основний пасажиропотік зосереджений саме між цими континентами. Проте, дивлячись на звичайну пласку карту, важко зрозуміти, чому літак з Нью-Йорка до Токіо летить над Аляскою, а не прямим горизонтальним курсом. Відповідь ховається в маршрутах великого кола. Оскільки Земля є геоїдом, найкоротша відстань між двома точками на її поверхні – це дуга, що проходить через центр планети. На пласкій проєкції Меркатора – це одна із основних картографічних проєкцій – ці шляхи мають вигляд дивних вигинів на північ, але насправді саме вони дозволяють авіакомпаніям істотно скорочувати час у дорозі, заощаджуючи тонни пального. Арктика – підготовлений плацдарм. Антарктида – крижане пустище. Головна умова будь-якого польоту – це безпека. Далекомагістральні лайнери працюють за стандартами, які вимагають, щоб будь-якій точці маршруту літак мав можливість упродовж певного часу дістатися до запасного аеродрому. Це критично у випадках відмови двигуна або потреби в невідкладній медичній допомозі. Північний шлях – Арктика. Попри суворість, має розвинену мережу сертифікованих аеропортів. Аляска, Північна Канада, Гренландія та Ісландія пропонують злітно-посадкові смуги, здатні прийняти гігантські авіалайнери. Південний шлях – Антарктида. Це континент без повноцінної цивільної інфраструктури. Наявні там смуги належать науковим станціям чи військовим. Часто збудовані прямо на кризі і залежать від сезону. Вони не відповідають стандартам комерційної авіації, а мінлива погода може зробити їх непридатними для посадки за лічені хвилини. Також варто пам'ятати, що авіалінії – це насамперед бізнес. Арктичний регіон буквально затиснутий між найбагатшими ринками світу. Кожен політ над північним полюсом з'єднує мільйони людей. На противагу цьому, у південній півкулі відстані між містами значно більші, а великі мегаполіси, як от Сідней, Кейптаун чи Сантьяго, розділені тисячами кілометрів відкритого океану. В Антарктиді немає міст, немає споживачів і немає попиту на вантажні перевезення. Навіть якщо прокласти шлях прямо через Південний полюс, економічна вигода від скорочення дистанції буде нівельована величезними операційними ризиками. Обидва полюси холодні, але Антарктида – це, так би мовити, інша ліга. Найвищий, найсухіший та найбільш вітряний континент. Температури нижче 60 градусів морозу за Цельсієм тут є нормою, а катабатичні вітри можуть досягати ураганної сили. Брак метеостанцій робить прогнозування погоди в Антарктиці вкрай складним. Якщо в Арктиці в разі аварії рятувальні служби сусідніх країн зможуть прийти на допомогу відносно швидко, то в Антарктиді рятувальна операція може тривати днями через екстремальні умови та величезну ізольованість регіону від зовнішнього світу. Цікаво, що Арктика стала авіаційним хабом завдяки геополітиці. У часи Холодної війни стратегічне значення Північного полюса змусило США та СРСР інвестувати колосальні кошти у картографування регіону, системи зв'язку та метеорологічні дослідження. Коли комерційна авіація дозріла до полярних перельотів наприкінці ХХ століття, вона просто скористалася вже готовою випробуваною базою. Антарктида ж ніколи не мала такого стратегічного тиску, тому залишилася поза межами глобального розвитку авіамереж. Сьогодні пасажирські літаки можуть проходити неподалік берегів Антарктиди, ловлячи попутний вітер на рейсах між Австралією та Південною Америкою. Іноді пасажири навіть бачать крижані береги у ілюмінатори. Проте це залишається межею. Польоти над самим центром континенту зарезервовані лише для спеціальних експедицій та наукових місій, які ретельно плануються поза рамками стандартного цивільного розкладу.
3: Герої.
9: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського.
3: Герої.
9: Я молодший сержант Олександр Борисюк, військовослужбовець 9-го армійського корпусу. На війні з